0: Duo Hitmiks huumor.
1: Ojari, sinu viimase partneri surmast on 2 kuud.
2: Ma ei vaja uut partnerit, ausalt.
1: Aga mina ütlen, et vaja. Teplenkov siia. See on sinu uus partner.
2: Tõesti, boss.
1: Need on sinu uued lapsed.
2: Tere.
1: See on maja, kus sa elama hakkad.
2: Maja on küll viinud.
1: Ma loodan, et te saate õnnelikuks.
2: Lapsed, lähme koju siis või? Kui sa kööki näest, et see on imekena. Tõesti või?
1: Jah.
0: Duo Hitmiks.

0: Duo Hitmix naljanurk.
1: Juku, mida sa ometi teed? Sa pesed pead šampooniga, aga vett juustesse ei lasegi. Aga šampoonipudelile on ju kirjutatud kuivadele juustele.
0: Raadio Duo Hitmix.

0: Kuku Hit Mix. Naljanurk.
1: No, kuidas nüüd tundub?
2: Ma ei tea, nagu sealt vasakult poolt hakkas nagu valutama natukene praegu.
1: Aha, no ma tõmban paika siis.
2: Nüüd ei sa üldse liigutada hirmus valule sisse.
1: No ma puudusin mõned tunnid, no.
2: Mida?
1: Ei. Ma olin tegelikult terve kolmanda kursuse lakku täis. Ai, need olid ajad.
0: See on Raadio Duo Hitmix. Ainult suured hitid.

0: Duo Hitmix.
1: Duo Hitmix Kuur.
2: Kas magasite lahtise aknaga, nagu ma soovitasin? Magasin, doktor. No ja kuidas on? Kas köha on kadunud? Ei, köha on alles. Kadunud on kuldkell, telefon ja rahakott.
0: Ainult suured hitid ja palju. Duo Hitmix.

0: duo hitmiks huumor .
1: Rillin , igal juhul on rõõm sinuga nüüd lõpuks siis tuttavaks saada . Taavi võib lõputult rääkida , kui kena näidis sa oled ja tore ja nii .
2: kuule , ära pane nüüd piinlikusse olukorda , tüdrukut , eks ju .
3: Marilyn õpib Tartu Ülikoolis geenitehnoloogiks .
1: Me oleme siis targa tüdruku kinni püüdnud .
2: Võib-olla sa räägid endast natukene , kullake .
4: No ma plaanin see aasta ülikooli ära lõpetada , laborisse tööle saada . mul on kaks labradori , keda ma armastan väga-väga palju . Mulle meeldib talvel suusatamas käia , ma armastan pornot , ma olen kohaliku raamatuklubi liige .
1: Kuidas , mis see oli nüüd ?
4: Ma olen kohaliku raamatuklubi liige , me saame iga kolmapäev kokku .
2: Ei, enne seda .
4: Enne seda , ma armastan pornot .
3: Porno nagu ?
4: Nagu porno , rumaluke , pornograafilised filmid . Muide , ma tõin just postkontorist ühe eriti fetiš DVD ära . Sulle peaks see väga meeldima . Sealt te mulle nii tuttav tundusitegi .
1: Mamma .
0: Sa kuulad raadiot Duo Hitmix . ainult suured hitid ja palju .

0: Duo Hitmix naljanurk.
1: Noorkena naine läheb arsti juurde kahtlusega, et ta on rase. Arst teeb siis talle läbivaatluse ja kinnitab jah, tõesti te ootate last ja lööb talle templi kõhu peale. Naine läheb siis koju mehele templit näitama. Mees vaatab seda templit, seal on mingi tekst. No mitte ei näe. Lõpuks võtab luubi välja ja loeb siis seda teksti. Ja templil on kirjutatud. Kui sa seda teksti suudad lugeda ilma luubi abita, siis on paras aeg naine sünnitusmajja viia.
0: Sa kuulad raadiot Duo Hitmix.

0: hommikuhitmiks naljanurk .
1: palju õnne sünnipäevaks , Mariliin .
2: aitäh . mis see on ?
3: See on neer . meil õnnestus sulle neer leida , kullake .
2: aga ühtegi vaba neeru ei olnud ju .
1: no me panime kõik oma tutvused mängu .
3: ja me nägime kõvasti vaeva , sest me tahtsime selle päeva sulle väga eriliseks teha .
2: ema , isa , ma ei jõua ära oodata , et seda vanaisale rääkida .
0: see on raadio Duo Hitmix .
4: siin hõõgub öistes tuuled ees

0: Sissi, kus kohast lapsed tulevad? Aga küsi ema käest. Emme, et kus lapsed tulevad? No kurg toob. Isa teisest toast, sellel kurel teiselt korruselt ma muuran veel kõik jalad ära.
1: See on Raadio Duo Hitmix.

0: rütmiks huumor.
1: Liina! Liina, kuulake, ole hea, tule siia. Saada üks kiri ära. Pane kirja. Härra Suviste, PEK tegevdirektorile. Armas Raivo, ma pean sulle ütlema, et ma olen oma sekretärist kohutavalt sisse võetud. Ta on nii lihtsalt nii seksikas, et ma ei suuda mitte millegi muu peale mõelda, kui ainult selle peale, kuidas ma temaga seda teen. Oskad sa mulle öelda, mida teha, kuidas käituda? Said kirja?
2: Ja, härra Prangel, ma ei tea, kas ma peaksin seda nüüd ütlema või äkki ei peaks, aga ma olen teist ka ikka kohutavalt armunud.
1: Väga hea, Liina, et sa seda ütlesid. Pane sinna noota bene, et oma seksika sekretärial ma mõtlen muidugi seda Juurmani plikat. Ja ma loodan, et ma ei tekitanud mingit segadust. Said kirja.
0: See on raadio Duo Hitmix.

0: Duo Hitmix naljanurk.
1: Öö, Raadi kalmistu. Üle aia ronivad kaks luukeret. Istuvad autosse, üks paneb mootori käima, teine pead oota. See ronib autost välja, üle kalmistu aia, kolistab natuke kalmistul, ronib tagasi, suur aua kivi kaenlas. Teine küsib, et lõllõllõllõllõllõllõllõllõllõllõllõllõllõllõllõllõllõllõllõllõllõllõllõllõllõllõllõllõllõllõllõllõllõllõllõllõllõllõllõllõllõllõllõllõllõllõllõllõllõllõllõllõllõllõllõllõllõllõllõllõllõllõllõllõllõllõllõllõllõllõllõllõllõllõllõllõllõllõllõllõllõllõllõllõllõllõllõllõllõllõllõllõllõllõllõllõllõllõllõllõllõllõllõllõllõllõllõllõllõllõllõllõllõllõllõllõllõllõllõllõllõllõllõllõllõllõllõllõllõllõllõllõllõllõllõllõllõllõllõllõllõllõllõllõllõllõllõllõllõllõllõllõllõllõllõllõllõllõllõllõllõllõllõllõllõllõllõllõllõllõllõllõllõllõllõllõllõllõllõllõllõllõllõllõllõllõllõllõllõllõllõ
0: see on raadio Duo Hitmix .

0: hitmix . Naljanurk .
1: mis asi see on ?
2: See vä ? Ma filmin seda .
1: mida ?
2: ma teen seksi videot , pärast on jube lõbus .
1: ma ei tea .
2: on , kuule , endale sulle ka meeldib ju , ole nüüd , noh .
1: hea küll .
2: aga jah . ma vaatan .
1: mis sa teed ?
2: ma panen valgustuse paika . nii . paneks mingi filtri ka vahele , paneks sooja filtri vahele , nii . okei , oota . vaata nüüd , kas mikrofon on ka paigas . kuule , ole hea , oiga mulle nüüd natuke . Natuke kõvemini saaks äkki .
1: kus kinos sa seda näitama hakkad ?
2: mis asja ? Vot väga hea , nii . nii on hea . nõnda . paneks kaamera nurga ka nüüd õigeks . nii . väga okei , väga hea , nii , väga hea , hakkame pihta , nii .
1: mul läks pea valutama .
0: sa kuulad raadiot Duo Hitmix . tal on rohkem tujusid , kui langeral on vähem .

0: Hitmix.
1: Duo Hitmix huumor.
2: Õpetaja teatab, kes tuleb täna esimesena vabatahtlikult vastama, sellele panen ühe palli võrra kõrgema hinde. Juku kiirustab tahli juurde ja teatab. Õpetaja, te võite mulle selle kolme nüüd ära panna.
0: See on Raadio Duo Hitmix. Ainult suured hitid.

0: duo hitmiks Huumor.
1: Tere, tere. Ma otsin romantikat.
2: Loomulikult te otsite. Me kõik otsime romantikat. Seda ühte ja õiget inimest, kes paneks meid põlvest nutkuma ja laulaks serenaadi, tooks veini ja lilli. Ja kellega armat seda pehmel
1: poodi. Ei. Ma otsin romantika kirjandust. Armastus romaane.
2: Aso. Oi, vabandust. Nüüd kukkus küll lollisti välja, eks? Need on seal taga.
1: Aitäh.
3: Vabandust.
1: Jah.
3: Äkki tõskutama taidata, ma otsin inetud tõde.
2: No jah. Eks see kunagi pidi ju välja tulema, eks? Inetu tõde on see, et minu õde on tegelikult minu ema.
3: Ei.
2: Ma tean, see kõlab täiesti hullumeelselt, eks, aga asi on selles, et mu ema oli mind sünnitades ikka väga noor. Ta ei tunnudki mul isa, isa oli ainult läbi sõiduleks ja pisikeses linnas nukestel asja tuleb kohe häbimärk tuleb külge. Ja siis mu vanavanemad otsustasid, et nad kasvatavad minu nagu oma lapsena üles ja et minu ema siis esineb minu õena. Ja selline ongi inetu tõde.
3: Ma väga vabandan, ma otsin inetu tõde DVD-d. See on romantiline komöödia Gerald Butleri ja Catherine Heigliga. Film.
2: Aasu. Aha. Romantiline, siis on jälle seal nurga taga.
4: Aitäh. Saaksin sul kõik riided seljast rebida. Kattasin üleni vahukoorega, tõstasin siia riiuli peale. Ja nii nagu keegi pole varem.
2: Ja ma arvan, et see on meil olemas küll, jah. Et see on kõige viimases riiulist.
0: Duo Hitmix.

0: reservi peast.
1: Duo Hitmix. Naljanurk.
2: On kõrb, sõidab mees kaamliga, on metsikult palav, janutab. Järsku mees vaatab, et keegi sõidab mööda ja see on jalgrattur. Peatab ta kiinni, küsib, et kuule, kuidas sina saad sõita niimoodi, et sul ei ole üldse palav. Sõidab, et no, ma sõidan nii kiiresti, et see tuul lihtsalt jahutab mind. Jalgrattur sõidab minema, mees annab piitsa kaamlile ja metsiku kimaga hakkab sõitma. Mingil hetkel jalgrattur sõidab tagasi, vaatab kaamel vedeleb, mees kõrval. Küsib mehe käest, mis siis juhtus? Ma ei tea, vist külmus ära.
1: Ainult suured hitid ja palju. Duo Hitmix.

0: Hitmix . Naljanurk .
1: Tere õhtust . Minu nimi on Tiina , olen tänane ettekandja . Kas te äkki sooviksite , et ma tutvustan teile täna õhtust eripakkumist ?
2: Mina valisin juba lamba välja .
3: Ei , rääkige ikka .
1: Tänane erimenüü on ulukiliha saltimbokka .
2: Oho , aga rääkige sellest .
1: Meie ulukilihaks on hirv , kes nautis imelist elu , muretut elu koos oma sõprade ja perekonnaga . Kuni ühel päeval tuli suur paks mees suurekaliibrilise jahirelvaga ja tappis meie hirvekese silme all tema ema . Hirveke ei teadnud , mida teha . Ta tardus . Hetk hiljem tappis kuul tema isa . Nüüd meie hirveke hakkas põgenema . Ta jooksis nii kiiresti , kui suutis . Aga enesele teadmata oli ta jooksnud otsejoones jahimehe kompanjoni teleskoopsihiku ette . Hetk hiljem vihises läbi õhu pisikene vasega kaetud pliitükike , mis purustas meie hirvekese pea . Sealt purskas nüüd verd ja ajutükikesi . Kui hirveke tõmbles maas surmaagoonias , tulid jahimehed , lõikasid tal pea otsast , vedasid looma järelhaagisele . Siis sõideti kiiresti linna , nüliti loom , tükeldati ja toodi meie restorani , et pakkuda teile maitseelamusi .
2: Millal see kõik juhtus ?
1: Vähem kui 48 tundi tagasi .
2: Tore , mulle maitseb värske liha , ma võtan selle .
1: Suurepärane valik . ja teile , proua ?
3: Mina võtan kanapoja .
2: Liinakene , mõtle nüüd ka , mida sa teed , see on väike tibu .
3: Sul on õigus . See on vist tõesti liiga väike , ma võtan ka hirve .
1: Hea valik .
0: sa kuulad raadiot Duo Hitmix . Ainult suured hitid ja palju .

0: hommik Kristiina Krausiga.
1: Tere hommikus sulle, kell on 7, teisipäev, 9. juuni. No hommik algas natukene vesiselt, kui ka sina varahommikul juba tööpostile liikusid, tibas kindlasti vihma. Tundub, et vihma vabalt täna me kuidagi ei saa. Ja vali siis kuivema jalaga liikumiseks sulle sobiv transport, kui autoga liikled Tallinnas. Ole ka valmis varem liikuma ja Ukraina presidendi külastus muudab ka liiklust täna Tallinnas. Kus piirkonnas täpsemalt, vaatan sulle varsti täpsemalt järgi ja siis on kindel, kui oma liikumised sättida. No võibolla oled sina see, kes liigub täna hoopis saare ja mandri vahet, kui Saaremaale satud, siis naudi seal toimuvat Bojengi festivali. Täna on ideaalne aeg külastada Saarema puukooli. Töönädala alguses me oleme, seega saab istanduses rahulikumalt jalutada, nautida esimesi õitsejaid ja keegi sinu ees ei pildista. Saaremaal avati eile ka pidulikult uus ühendus Soomega. Saarema sai algavaks suveks uue lennuühenduse Soomega. Finnair siis avas eile peale lõunasel ajal hooajalise liini Kuressaare ja Helsingi vahel. Teisipäev täna on ka inspireeriv päev, toimub inspiratsioonipäev julgus olla naine. Täna kella 10 alates toimub naistele suunatud inspireeriv sündmus, kus räägitakse enesekindlusest, ettevõtlusest ja ilustiilist. Pärnus on aga päev spordipäralt, täna kell 6 antakse Start Pärnu Surf Centeri juures ja see on kohalike suvitete seas väga popsuvine traditsioon, kuhu saab minna nii jooksma kui ka lihtsalt kaasa elama mere äärde ja toimuvad ka lastejooksud. Ja Pärnu rannastaadionil kell 8 õhtul toimub tasuta avalik sündmus, soovib ideaalselt ka suviseks jalutuskäigu sihtpunktiks. Ja kuna juunikuu on jalgpallikuu, siis ülehomme algab juba maailmameistri võistlus, on jalgpalli rahvale kindlasti leida ka täna sündmusi, näiteks suvepealinnas kell 8 on naiste jalgpall MM-valikturniir Eesti, Bosnia ja Hertsegoviina vahel. Eile läksid ka Black Eyed Peasi kontserdi piletid Pärnusse. Hommiku mäng on täna jälle kell 8.45 ja täna on sinu võidu võimalus.
0: Black Eyed Peas Tallinnas.
2: With Black Eyed Peas.
0: Kingime kontserdi piletid kahele. Kuula saadet hommik Kristiina Krausiga ja ole valmis osalema hommikumängus.
3: Juba järgmisel esmaspäeval jõuab maailma edetabelite vallutaja legendaarne Black Eyed Peas esmakordselt Eestisse. Tallinnas, Vanasadama kruisialal. Viimased piletid müügil piletitaskus.

toredat ärkamist, kell on 7:09 minutit, täna on vihmane teisipäev, mitmel pool saab vihma, on ka äikest ja tugevat sadu. Õhtul aga sajud harvenevad ja läheb ilm selgemaks. Puhub tugevam põhjatuul, Lõuna-Eestis ka lõunatuul 3-9 meetrit sekundis ning muidugi äikesajal on tugevamaid tuulepuhanguid ja sooja tuleb täna 14-21 kraadi. Praegusel hetkel 12 kraadi sooja, mõõdetud Viljandis, Valgas, Keilas, 13 Türil Paides, Tõrvas, 13 Jõgeval, Raplas ja Otepääl ning Pärnus ja 14 kraadi Tallinnas, Võrus, Rakveres, Tartus, Mustvees, plus 14 ka hetkel mõõdetud Kehras, 15 kraadiga Jõhvi, Kuressaares, ka plus 15, 16 Räpinas ja tundub, et kõige soojem ka Räpinas hetkel soojakraad on siin 7 hommikul. Toredat teisipäev jätku sulle! Hitmix.

0: kell on 7:19 hommikul, loodan, et sinu unenäod olid igati head. Nüüd tänases uues päevas vaatame kalendris ka, mis päev täna 9. juuni on. Piilupart Donaldi päev. No erinevalt paljudest multikategelastest on Donaldil täielik ametlik nimi ka Donald Fauntleroy Duck. Nii et Fauntleroy on siis tema siis nimi, mis on siin ka veel välja toodud ja... keskmine nimi siis. Tema ametlik sünnipäev on 9. juuni 1934, mis tähistab päeva, mil esilinastus ka tema debüüt multikas Tark kanaema. Donaldi ikoonilise häälelooja oli mees nimega Clarence Nash. Nash avastas selle hääle täielisti juhuslikult, kui üritas teha kitsed olla häält. Walt Disney kuulis seda häält tegemas ja hüüatas Nashile, et võt, see ongi meie rääkiv part. Nash hääletas andis oma hääle Donaldile üle 50 aasta, enne kui andis teatepulga üle oma õpilasele Tony Anselmole, kes sellega jätkas. Palju on ka küsitud, miks ta ikkagi pükse ei kanna. Donald kannab alati oma klassikaliste madruse särki ja mütsi, kuid püksid on tema garderoobist puudu. Huvitav on aga see, et kui Donald läheb ujuma, paneb ta endale ujumispüksid jalga. Donaldil on ka paberite järgi olemas kaksik õde, kes ka oma sünnipäeva täna peab. Tema nimi on Della Duck ning just tema on ulakate kolmikute Huppi, Lupi ja Lapi ema. Arvan, et te mäletate neid koomiksi tegelasi kõiki oma koomiksi aegadest. Nüüd aga veel kuulsaid ja tuntuid, kes täna sündinud. USA filminäitleja Natalie Portman ning ka näitleja Johnny Depp. Ameerika filminäitleja Michael J. Foxi sünnipäev täna samuti ja Eesti näitleja Guido Kangur tähistamas uut aastaringi. Nii ka näitleja, stsenarist ja režissör Rain Tolk. Täna on ka päev, kui valmista endale toit ette päev, nii et kui hommikusööki ei jõudnud ära süüa või ei jõudnudki süüa, nagu mina täna hommikul ja midagi polegi kaasa haarata, on mõistlik täna mõtiskleda selle üle. Võibolla kolmapäevaks juba midagi ette valmistada ja kui oled eriti hoolikas ja tubli, oskad ka nädala alguses terve nädala menüü ette valmistada ja mõelda läbi kõik oma toidu kogused. Minu hommikus on aga siin ette valmistatud palju head muusikat, lood, mis täpselt sobivad sinu teisipäeva hommikusse.
1: Hommik Kristiina Krausiga.

Kell on 7.31 hommikul, vaatame, mida kirjutavad ajalehed. Filipiinide lõunaranniku lähedal toimus 7,8 magnituudiga merealune maavärin, mille tagajärjel hukkus vähemalt 35 inimest ja üle 200 sai vigastada. Ja eile toimunud maavärin on selle aasta tugevaim, mis riiki tabanud on. Ka Kuuba Mantua loode osas toimus 6,1 magnituudiline maavärin, mis tekitas elanike seas ka muret ja mille värinaid oli tunda ka Floridas. Ühiskonna uuringute instituudi tellitud ja Nordstat Eesti läbi viidud küsitluses selgus, et 54% Eesti kodanikest ei toeta Eesti ja Rootsi vahel sõlmitud vanglareendi lepingut, mille alusel tuuakse Tartu vanglasse karistust kandma kuni 600 Rootsi vangi ning 48% vastajatest leiab, et järgmine valitsus peaks lepingut ühistama. Täna võõrustab Eesti peaminister Kristen Michal Tallinnas 8 Põhjala ja Balti riigi peaministrite kohtumist, millest võtab osa ka Ukraina president Volodymyr Zelenski. President Zelenski kohtub Eesti visiidi käigus ka president Alar Karisega. Tippkohtumise lõpus kell 16.10 toimub 8 peaministri ja Ukraina presidendi ühine pressikonverents, mis on jälgitav otse ülekandena valitsuse veebis ja YouTube kanalil kolmes keeles. Tallink toob suviseks kõrghooajaks Tallinna-Stockholmi liinile lisaks reisilaeva Romantika. Laev hakkab juulist sõitma nädala lõppudel ning suve jooksul tehakse sellega eraldi ka Tallinnast algavaid meelelahutus- ja kontsertreise, teatas laeva firma. 7. juunil toimus Saksamaal Hamburgis Ironman Euroopa meistrivõistlused, kus Eesti triatleet Kaidi Kivioja tegi oma debüüdi täispika.

0: Kal Ironmanil, saades 12. koha ajaga 8.44.44 ning püstitades sellega Eesti rekordi. Nii vahendab triatlon.ee. Ilm on täna väga vihmane, kindlasti ära unusta vihma keepi või vihma varju endaga võtta. Ja mitmel pool seda hoovihma on, kindlasti ka sadu tugevneb ja seda siis äikese vihma näol ja õhtupoole alles pilved hõrenevad. Õhutemperatuur jääb 14-21 graadi vahele ja hetkel on 12 graadi sooja Viljandis, 13 Pärnus, 14 Tartus Tallinnas ja 15 Kuressaares.
1: Oih, mina siin. Juuni on offist. Kas oled mõelnud uue tolmuimeja, õhufritüüri, grilli, jäätisemasina või blenderi ostule? Juuni on selleks ideaalne. Meil on super pakkumised Tefali kodumasinatele.
2: Eesti ainus kantriraadio Duo Country kutsub. Eesti stiilsei maaelu ja kantrifestival tuleb taas. 12. ja 13. juunil Kanavere Kantrifest 2026. Harjumaal Kose vallas Kanavere mäel. Laval spetsiaalse kantrikavaga Terminaator ja Taukar. Lisaks kukkerpillid Räpina Jack, The Wildcard ja paljud teised. Lasteala Rodeo Härg, saunade ala auhinnamängud ning grillmeistrid. Pane kauboikaabu valmis ja võta omad kaasa. Kaks päeva maaelu ja kantrimelu. Info ja piletid kanaverekantri.ee.
3: Tahan lennata!
4: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata ise ennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hotlipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hotlipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hotlipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hotlips. Suvi algab lähedusest.
5: Loomulikult Kanal 2.
2: Duo Hitmix.

0: kell on 7:45 liiklusest ka ja turvalisuse tagamiseks Põhjala ja Balti koostöö kohtumise ajal on Tallinna kesklinnas täiendavaid liikluspiiranguid ja lennukeeld. Kogu päeva vältel tuleb siis arvestada võimalike ajutiste seisakutega. Need on seotud tavapärase liikluse seiskamisega ajal, mil külaliste kolonnid liiguvad lennujaamast linna ja siis kohtumisega seotud objektide vahel. Politsei palub varuda täna rohkem aega, tavapärasest rohkem aega arvestada ummikutega ja võimalusel vältida kesklinna, vanalinna, Kadrioru ja Noblessneri piirkonda. Seisakutega tuleb arvestada nii hommikul kui ka õhtul Tartu maanteel kuni lennujaamani. Ebamugavuste vältimiseks palutakse oma liikumist aegsest ette planeerida. Ja kuni pärast lõunane ei saa parkida piiskopi Toomkooli kiriku tänaval, Lossiplatsil ja kirikuplatsil. Osaliselt on parkimine keelatud ka Toomrüütle ja Kohtu tänaval ning Komandandi ja Folgi teel. Ja ka jalakäijad peavad Toompeal arvestama piirangutega läbipääsevad vaid kohalikud elanikud ja seal tööl käivad inimesed. Turistidele jäävad avatuks patkuli trepid, kus saab liikuda vaateplatvormidele. Palutakse vanalinnas liikudes kaasas kanda isikud tõendavad dokumenti, sest politseinikud võivad seda küsida. Tallinnas kehtib koostöö kohtumise ajal lennukeelu ala ja droonide lennutamine on rangelt keelatud. Tartusse vaadates uuest nädalas ka mitmeid piiranguid üle Tartu linna ja eile algas Raatuse pikatänava ristmiku ümberehitus, suleti Saekoja tänav ja kolmapäevast homsest on ka piirangud Kabeli tänava raute ülesõidul. Raatuse tänava ja pikatänava ristmiku ja lähiala ümberehituseks on suletud sealne siis 5. juulini ja ümbersõiduks saab kasutada põik tänavad, Fortuna tänavad, Pärna tänavad, Kivi tänavad või Jaama tänavad. Toredate liikumis sulle siin vara hommikus, kell on 7:47 ja autoroolis olles mõtle kaasa juba ka täna hommiku mängu küsimusele. Kui tahad võita endale kaks piletit Black Eyed Peasi kontserdile, on sinu võimalus täna kell 8:45 kaasa mängida ja ära arvata, mis lugu see on. Ja pärast küsin sinu käest, kes on esitaja, mis on laulu pealkiri ja sinu võimalus võita täna kaks piletit Black Eyed Peasi kontserdile ja 8:45 ole mänguks valmis.
1: Black Eyed Peas Tallinnas.
2: With the Black Eyed Peas.
1: Kingime kontserdipiletid kahele. Kuula saadet hommik Kristiina Krausiga ja ole valmis osalema hommikumängus.
3: Juba järgmisel esmaspäeval jõuab maailma edetabelite vallutaja legendaarne Black Eyed Peas esmakordselt Eestisse. Tallinnas, Vanasadama kruisialal. Viimased piletid müügil piletitaskus.
4: Oih, mina siin. Juuni on Offist. Kas oled mõelnud uue tolmuimeja, õhufritüüri, grilli, jäätisemasina või blenderi ostule? Juuni on selleks ideaalne. Meil on super pakkumised Tefali kodumasinatele.
5: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
6: Lihtsalt Thermacell.
7: Ma olen Nõpp ning kutsun teid 19. augustil Pirita kloostri varemetes toimuvale kontserdile. Nõpp 360 kraadi. Astun esmakordselt üles uue hübriidshowga, millele lisavad vaatemängulisust ainulaadsed eriefektid. Piletid müügil piletilevis.
3: Duo Hitmix.

0: hea , et oled ärganud , 5 minuti pärast saab 8 hommikul , vaatame , mis trendib . näitlejana Emily Blunt näitas Suurbritannias toimunud filmi avalikustamise päev esilinastusel küünelakki , mille värvist võib saada selle suve hitt . kui kevadel domineerisid küünelaki trendides pastelsetes toonides mündiroheline ja või kollane , siis nüüd on rambi valguses õrne lilla ehk sirelililla , mida peaks trendikas naine endale valima . Madonna andis täna välja oma tulevase albumi Confessions 2 13-minutilise lühifilmi ja album peaks ilmuma 3. juulil , ei peagi enam pikalt ootama , aga antud lühifilmis kõlavad eksklusiivselt 4 täiesti uut ja seni avaldamata lugu , Good for the soul , One step away , Danceteria ja Read my lips . Ja Adam Lambert avaldas reedel uue elektroonilise alternatiivse kõlaga singli Under the Rhythm koos stiilse mustvalge muusikavideoga ja sellestki täna veel räägitakse uue nädala alguses . Ja see on teine eelvaade tema 10. juulil ilmuvat albumilt Adam . Suvel trendib Eestis discgolf , juuni keskel muutub Tallinna Lauluväljak taas millekski palju enamaks kui lihtsalt kontserdipaigaks . Euroopa discgolfi festival toob Eestisse maailma tippmängijad , tuhanded pealtvaatajad ning ühe Euroopa olulisema discgolfi turniiri . No muidugi trendikas populaarne spordiala , tänaseks on Eestis registreeritud 10,000 mängijaid ning radade arvult pindala kohta on Eesti maailmas esikohal . Filmimaailmast ka , Landman sarjal oodatakse 3. hooaega , selgus aga , et võtted algavad alles sügisel . ja Last of Us 3. hooaeg on ootel , võtted on pandud pausile , keegi ei tea veel põhjust , miks . ja muidugi veel , Apple tutvustas eile uut võimsate , intuitiivsete ja lihtsate kasutavate funktsioonide komplekti , mis on loodud selleks , et vanemad saaksid hõlpsamalt hallata , millist sisu nende lapsed näevad sellised teemad praegu sotsiaalmeediast ja internetiveergudelt . 7:57 on kell , head ärkamist sulle ja vihmast , kuid toredat teisipäeva .
1: hommik Kristiina Krausiga .

0: Hitmix. Hommik Kristiina Krausiga.
1: Tere hommikust, teisipäev 9. juuni, head ärkamist sulle ja hea, et oled üleval. Nii toreda muusikaga saame siit kohe edasi ka minna, nagu äsjagi sinu hommikus kõlas, aga mida siis toimumas on? No, varahommikust peale on Tallinnas muidugi liiklus natukene muudatustega ja kindlasti peab täna veel varem tööle liikuma ja sellega arvestama. Ukraina president Volodõmõr Zelenski saabus ju täna varahommikul abikaasaga Tallinnasse visiidile ja kus ne liikumispiirangud täpsemalt on ja mis toimumas liikluses, millise piirkondi vältida, sellest peagi juttu teen. Aga Tartu Postimees kirjutab, et juunikuu on lõpetamiste ja uute alguste aeg ja 3 nädalat tagasi toimusid Tartus gümnaasiumites ühiskatsed ning täna saavad esimesed põhikooli lõpetajad ja kutsed edasi ka õppimiseks, kuid nimekirjad lähevad lõplikult lukku alles augustil lõpus, nii et täna on üks ärev ja loodame, et ikkagi tore päev ka õpilas. Milline on päev aga täna ilma rindel sellest nüüd? Ära ilma vihma varjuta täna kindlasti välja mine, mitmel pool sajab vihma, on äikes, tugevat sadu, õhtuks sajud on natukene harvenevad ja sooja pakutakse 14-21 kraadi. Praegusel hetkel on sooja kraade 12 Valgas ja Keilas, 13 Jüril Paides Tõrvas, 14 Pärnus ja 14 kraadiga Tallinnas, Tartus, Põlvas, Otepäl, Jõgeval, Rakveres ja Võrus ja 15 kraadi praegu Kundas, Kuressaares ja praegu Räpinas kõige soojem 16 kraadi.
0: See on Raadio Duo Hitmix. Ainult suured hiidid.

0: kell on 8:09, head kuulamist neile, kes autoroolis ja autoroolis juhtivale kuulele teadmiseks, et täna tuleb arvestada teedel tugevama sajuga ja tasub Tallinnas liigeldes kogu päeva vältel arvestada võimalike ajutiste seisakutega ja need on seotud tavapärase liigluse seiskamisega ajal, mille väliskülaliste kolonnid liiguvad lennujaamast linna ja siis kohtumisega seotud objektide vahel. Politsei palub varuda tavapärasest rohkem aega, arvestada täna ummikutega ja võimalusel vältida kesklinna, vanalinna, Kadrioru ja Noblessneri piirkonda. Seisakutega tuleb arvestada hommikul ja kindlasti ka õhtul Tartu maanteel kuni lennujaamani. Ka jalakäijad peavad Toompeal arvestama piirangutega, läbi pääsevad vaid kohalikud elanikud ja seal tööl käivad inimesed. Vanalinnas liikudes palutakse kaasas kanda isikut tõendavad dokumenti, sest politseinikud võivad seda küsida. Tallinnas kehtib koostöökohtumise ajal ka lennukeelu ala ja droonide lennutamine on keelatud. Nüüd aga vaadates praeguste linnapilti, siis ummikutest on ikkagi Gonsiori tänaval pikem autode riviniga Laikmaal ja Narva maantel üle Jõe ja Pronksi tänava ristmiku. Ja muidugi Tartu maantel tõesti Ülemiste juures praegu pikk järjekord autodest, nii ka Tehnika tänaval üle Pärnu maante ja ka Endla tänaval, mis siis kuni ristmikuni ja ka suunas Paldiski maantel. Linna. Ja linnuteel ka poole linnude ulatuses sealt Sõpruse puieste ja Mustamäe vahelt. Aga muidu praegu peale vaadates on natuke ikkagi nagu rahulikum kui seni hommikuti Tallinnas olnud on. Ole siis tähelepanelik nende piirangutega, mis tänased välis külalised autode kolonnidega Tallinna linnas pakuvad. Teistel aga ohutud liiklemist tasub ka vaadata ikka lehele maanteinfot neile, kellel pikemad sõidud täna eest tarkt.ee on selleks parim lehekülg.
1: See on raadio Duo Hitmix.

0: hommik Kristiina Krausiga.
1: Tore, et oled üleval. Kell on 8.17 siin teisipäeva hommikus ja juba järgmisel esmaspäeval esineb Tallinna Vanasadama kruiisialal Eestis ülemaailmne pop- ja hip-hop sensatsioon Black Eyed Peas. Toob Euroopa tuuri raames lavale suurimad hitid nii ka siin Eestis ja laval näed ka esinemas Pürmüüdi ja Sämmi. Ja selleks, et endale võita kaks piletit 15. juunil toimuvale kontserdile, arva kaasa hommikumängus, kes on antud tuntud loo esitaja ja mis on loo pealkiri. Ja sinu võimalus on kell 8.45 hommikumängus oma pakkumine teha, mis lauluga tegu on siin tagurpidi natukene pööratud lugu ja muudetud, et sul oleks toredam kaasa arvata ja 20 minuti pärast ole valmis vastama. Mida arvad, mis looga tegu võiks olla?

0: ma arvan, et võis sulle natukene tuttav tunduda küll ja ega siin ei ole kaotada midagi ainult võita ja pead ennast proovile panema, et oma pakkumine ära teha ja paari kümne minuti vältel on siin võimalik võibolla natukene kohvi juua, ärgata, teha võibolla need kiiremad hommikused asjad ära ja siis juba võtta endale kaks piletit Black Eyed Peasi kontserdile.
1: Black Eyed Peas Tallinnas.
2: With the Black Eyed Peas.
1: Kingime kontserdipiletid kahele. Kuula saadet hommik Kristiina Krausiga ja ole valmis osalema hommikumängus.
3: Juba järgmisel esmaspäeval jõuab maailma edetabelite vallutaja legendaarne Black Eyed Peas esmakordselt Eestisse. Tallinnas, Vanasadama kruisialal. Viimased piletid müügil piletitaskus.

0: Minuti pärast saab kell 8:30 hommikul, vaatame ka uudised üle. Täna võõrustab Eesti peaminister Kristen Michal Tallinnas 8 Põhjala ja Balti riigi peaministrite kohtumist, millest võtab osa ka Ukraina president Volodymyr Zelenski. President Zelenski kohtub Eesti visiidi käigus ka president Alar Karisega. Tippkohtumise lõpus kell 16:10 toimub 8 peaministri ja Ukraina presidendi ühine pressikonverents, mis on jälgitav otse ülekandena valitsuse veebis ja YouTube kanalil kolmes keeles. Eurostati 2025. aasta andmed näitavad, et mõnes riigis töötab kodust juba pea iga viies inimene. Euroopa Liidus tervikuna töötab kodust 9% inimesi. Kõige suurem on see osakaal Soomes, kus kodukontoris töötab koguni 21% töötajaid, mis tähendab, et peaaegu iga viies soomlane eelistab teha tööd kodust. Liidu keskmisest kõrgem näitaja on ka Iirimaal, kus kodus töötab 20% inimesi. Neile järgnevad Belgia 13,5% ja Saksamaa 13%. Balti riikide võrdluses paistab Eesti selgelt silma, kui Euroopa Liidu keskmine on 9%, siis Eestis töötab kodust 12% inimesi ning see on kogu Baltikumi kõrgeim näitaja. Finnair avas uue otseliini Kuressaare ja Helsingi vahel ning lennud toimuvad 7. augustini kuni 4 korda nädalas ja lennuk mahutab ligi 70 reisijat. Uus liin Saaremaa ja Soome vahel pakub soomlastele võimalust nautida suvis Saaremaad ja saarlastele võimalust lennata Helsingi kaudu maailma avastama. Soome on saarlastele nüüd vaid 50 minuti kaugusel. Spa-tuurs ja Meinor Ülemiste hakkavad Ülemiste City linnakusse rajama tippklassi spa-kompleksi. 4500 ruutmeetrise spa ehitus algab aastal 2027 esimesel poolaastal ning kompleksi avamine on planeeritud aastasse 2028 sügis. Ehituse maksumuseks on ligikaudu 10 miljonit eurot. Tegemist on esimese spa-kompleksiga Tallinna kaguosas, mis hakkab teenindama ligi 100 000 inimest Ülemiste City lähipiirkonnas. Spordisündmusest ka. Pühapäeval toimus Saksamaal Hamburgis Ironman Euroopa meistrivõistlused, kus Eesti triatleet Kaidi Kivioja tegi oma debüüdi täispikal Ironmanil, saades 12. koha ning püstitades Eesti rekordi. Ilmaja.ee andmetel mitmel pool täna sajab vihma, on äikest ja tugevat sadu. Sooja tuleb 14-21 kraadi. Viljandis Paides praegu 13 kraadi sooja, 14 Tallinnas Tartus ja 17 kraadi Kuressaares.
1: On-off toob sulle uue kändi külmiku tasuta koju, kontorisse või suvilasse. Vaata kändi kampaania infot on-off.ee.
2: Karklas paigaldab, karklas parandab.
3: Helista telefonil 1720.
4: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata ise ennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hotlipsi uudistama, et kas ka teie lemmik toode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hotlipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hotlipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hotlips. Suvi algab lähedusest.
5: Asja nimi on Vibe Life. Sul pole vaja mingit eri tarkust.
6: Selge
5: märk. Esvika Vibe Life. Nüüd ka Tartus. Torusid on lai. Spekter käigu läbi sealt kasvõi. Elektri.

vajalikud Pipelife'i tooted leiad Esvika müügiesindustest üle Eesti. Eesti ainus kantriraadio Duo Country kutsub. Eesti stiilseim maaelu ja kantrifestival tuleb taas 12. ja 13. juunil Kanavere Kantrifest 2026 Harjumaal Kose vallas Kanavere mäel. Laval spetsiaalse kantrikavaga Terminaator ja Taukar. Lisaks kukerpillid Räpina Jack, The Wildcard ja paljud teised. Lasteala Rodeo Härg, saunade ala auhinnamängud ning grillmeistrid. Pane kauboikaabu valmis ja võta omad kaasa. 2 päeva maaelu ja kantrimelu. Info ja piletid kanaverekantri.ee

0: hinnasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 14. juunini on kõik hinnad 30% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
1: Traditsiooniline selge grupijuhi kampaania tähistab juba 30. sünnipäeva. Kutsume kõiki kaineid päid end registreerima. Vaata lisa kuku.ee. Kampaania partnerid Ale Kokk, Inscape Motors, Carglass ja Seesam Kindlustus.
2: See on raadio Duo Hitmix.

0: kell on 8:44, minuti pärast avan telefoniliini ja siis saad pakkuda hommikumängu õiget vastust. Ja mida muudki peakski tegema, Black Eyed Peas on järgmisel esmaspäeval ju Tallinna Vanasadama kruiisi alal ja annab tipptasemel suurepärase kontserdi ja sinna kaks piletit on sul võimalik nüüd praegu võita. Pead vaid ära arvama, mis looga tegu on, oleme siin natukene seda timminud ja nüüd on sinu kord arvata, mis on laulu pealkiri ja kes seda esitab. Viis 7220022 on telefoni number. Mõtle vaid, kui tead õiget vastust, kuulub sulle täna kaks piletit Black Eyed Peasi kontserdile. Ainuke, mida tegema pead, on vaid mõtlema, kelle endaga kaasa võtad. Ja tõesti väga eriline sündmus. Ju kunagi varem pole Black Eyed Peas Eestis käinud ega esinenud, aga maailmatasemel muusikat siia toob. 5722022 on telefoni number ja kuulame, kes meile siin kohe-kohe varsti kõne võtab ja nüüd. Hallo, kes seal pool?
1: Tervist, Raido.
0: Raido? Kas kuulen õigesti?
1: Ja.
0: Raido, jah. Ega ma väga hästi kuule, kas sa oled sõidus?
1: Ma olen praegu sõidus, jah. Ma kohe panen meil telefoni natuke vaiksemalt.
0: Okei, okay, väga hästi. Siis saame natukene siin suhelda. Kuidas, Raido, sul lapsepõlves täna on Piilupart Donaldi päev koomiksid lugesid?
1: No, mõnda koomiksid olen ikka lugenud üleval.
0: No, kas sul oli selline kõvade kaantega koomiks või oli pigem juba need moodsamad, trendikamad, õhukesed koomiksid?
1: Ma arvan, et mul olid niimoodi kõvade kaantega ja üleminek.
0: Üleminekufaasis, okei. Okay. Täna on ka toidu ettevalmistamine. Mis sa sellest arvad? Oled sa selline, kes endale näiteks toidu kaasa teeb järgmiseks päevaks?
1: No, kuna mul on 3 päeva, siis ma nagu ette ei ole teha, aga iga hommikusöögi ma teen kindlasti endale kaasa.
0: No okei. Okay. Mis täna oli head? Tee meid kadedaks.
1: No täna sõin siia kutru, hiivisi helveste, siis rosinatega, maasikate ja maapähtiga ja moosiga.
0: Väga tervislik. Siin küll üllatasid mind. Mulle jääd kõik meeldegi, kõik see tervislik, mis sul seal hommikukausis oli. Aga Raido, mis sa arvad, kes esitab, mis laulu siin klipis, mida ette mängisin?
1: Kas see võis olla Põhja-Tallinn, meil on aega veel?
0: See on õige vastus. Ja Põhja-Tallinn, meil on aega veel. Raido, sellega on siis kaks piletit sul võidetud. Kas tead ka, kelle juba kaasa võtad esmaspäeval kontsertile?
1: No elukaasa seda võtta, kui saame lapse kuskil ära panna.
0: Küll saate. Ma arvan, keegi tuleb kindlasti vastu sellele võimalusel, et saaksite koos minna nautima mõnusat õhtud. Raido, ma ei küsinud ka, kus sa sõidad, kuhu sa teel oled?
1: Ma olen teel Paldis.
0: Paldiskisse? Ja kuidas on tee olud? Sajab korralikult?
1: Pigem tibab.
0: Mm-hmm. Ja kuidas siis meie 10 jaamast oled uue raadiolainel või mis muusikat kuulad?
1: Ma kuulan Elmari tantsus.
0: Oo, lahe. Kas sul kohe meenub ka mingi hea lugu, mis täna kohe üllatas sind, tõmbas käima?
1: Mul täna ei meenu, ma eile ka kuulasin, võibolla see Maltide
0: Ja see on tõesti tore lugu. No väga äge, tantsuõhtu lainele oled ja toredate kohale jõudmist ja palju õnne piletitega ja natukene püsi veel telefoniliinil, teistega kuulame muusikat, sinu kajame võitjate juttu, seni.
1: Jah.
2: On-off toob sulle uue Kändi külmiku tasuta koju, kontorisse või suvilasse. Vaata Kändi kampaania infot onoff.ee.
3: Rallisuvi läheb käima! WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Rallipassid saadaval ralliestonia.ee. Start on antud!
4: Kas teate, mis on Carglassi suur eelis? Meil on sinu autole sobiv klaas olemas. Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on 100 000 klaasa. Esiklaasid, küljeklaasid ja tagaklaasid. Originaal kvaliteediga klaasid pea igale autole. Ka uuematele ja haruldasematele mudelitele. Ja valmis ongi.
0: Nii kiiresti.
4: Helista või broneeri aeg juba täna.
5: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
2: See on Raadio Duo Hitmix. Ainult suured hitid. sekundid

0: Viie minuti pärast saab kell 9 hommikul. Vaatame, millest räägitakse. Apple'i iOS 27 selline eelvaade juba ukse ees on, aga juba uuendusi ka lastevanematele pakub. Eile tutvustas Apple siis uut võimsate, intuitiivsete ja lihtsate kasutavate funktsioonide komplekti ja loodud selleks, et vanemad saaks hõlpsamalt hallata, millis sisu lapsed näevad, kellega suhtlevad, millal on neile juurdepääs. Selle sügise tarkvara uuendusega saavad vanemad juurdepääs uute laste ohutuse funktsioonidele, no seal hulgas see lihtsamatele seadistustele soovitatud oluliste rakenduste komplektiga, ka funktsioonile küsi luba sirvimiseks ajapiirangutele ja ümber kujundatud ekraani ajale. Näitlejana Emily Blunt näitas Suurbritannias toimunud filmi avalikustamise päev esilinastusel küünelakki, mille värvis saab kindlasti selle suve hit. Kui kevadel domineerisid küünelakki trendides pastelsed toonid, mündi roheline või kollane, siis nüüd on rambi valguses õrn lilla ehk sireli lilla. Madonna andis täna välja oma tulevase albumi Confession 2, ilmub see 3. juulil 13-minutilise lühifilmi, kus kõlab eksklusiivselt 4 täiesti uut ja seni avaldamata lugu Good for the Soul, One Step Away, Sansateria ja Read My Lips. Ja Financial Times vahendab siis viidates enam kui tosinale praegusele ja endisele töötajale, et OpenAI mõtleb radikaalselt ümber oma põhitoodet, ChatGPT-d ja väidetavalt muudetakse see mõne nädala jooksul superrakenduseks.
1: Hommik Kristiina Krausiga.

0: see on raadio Duo Hitmix. Hitmix. Hommik Kristiina Krausiga.
1: Kell on saanud täpselt 9 hommikul, täna on mõnevõrra külmem tõesti, päike on võtnud puhkepäeva, vihmasadu on päeva läbiv. Kuid väga tore, et oled üleval, 9. juuni, teisipäev on täna ja õnne saame soovida näiteks piilupart Donaldile. Erinevalt paljudest multikategelastest on Donaldil täielik ametlik nimi, Donald Fauntleroy Duck. No pole ime, et seda keskmist nime ei kasuta, seda on keeruline välja hääldada ja arvan, et jääme siis lihtsalt piilupart Donaldi juurde. Ametlik sünnipäev on täna 9. juuni 1934, mis tähistab päeva, mil esilinastus debüüt multikas Tark kanaema. Mina kindlasti seda näinud ei ole, nii sellise klassikaga tegu on. Aga Donaldi ikoonilise häälelooja oli mees nimega Clarence Nash ja avastas selle hääle täiesti juhuslikult, kui üritas tegelikult teha kitse talle häält. Nii et ma ei tea, miks küll pardile kitse talle häält tegema hakkas, aga nii jäi. Donald on riietuses väga minimalistlik, annab alati oma klassikalist madruse särki ja mütsi, kuid püksid on tema garderoobist puudu. Aga kui Donald läheb ujuma, paneb ta endale alati ujumispüksid jalga ja kui need on juba vara hommikul jalas, siis ei jää tulemata täna ka ranna info. Supluskohtadest räägin ka lähemalt veel enne, kui kell saab 10 hommikul. Aga uudis veergudelt loen, et Swedbanki andmetel kasvas öine kaardimaksete arv ja maht aasta varasemaga enam kui 10%. Samal ajal tehakse ligi 40% kõigiste kaardimaksetest väljaspool tavapärast tööaega ehk ajal, mil suur osa füüsilistest poodidest on ju suletud ja see võib olla ka põhjus, miks sa oled täna hommikul natukene väsinud, kui sa tõesti öö läbi shoppasid. Aga tundub, et mida tund edasi seda rohkem sa oled ärganud ja ehk oled natukene aeglasem täna, seetõttu ka, et päike on tõesti pilvedaga rohkem ja on selline vihmane päev. Kuid on ka vihmas oma eripära, saad rohkem tööle keskenduda. Kui palju vihma tuleb sellest nüüd? Kõikjal Eestis väga tugevalt täna sajab. Võibolla praegusel hetkel on vihmata veel Tartu, Põlva, Võru ja on vähem sademid veel Kuressaares, aga kõik see ilm muutub sellepärast, et ilm ongi muutlik täna. Mitmel pool sajab vihma kohati äikest tugevat sadu ja õhtul alles saju hood harvenevad. Puhub natukene külmem põhjatuul, Lõuna-Eestis ka lõunatuul 3-9 meetrit sekundis, muidugi äikese ole väga tugev tuul ja sooja tuleb 14-21 graad. Praegusel hetkel ja 9 hommikul mõõdetud 13 graadi sooja Türil Paides, 14 Pärnus, Rakveres, Tartus, Tallinnas, 15 on Otepääl ja Haapsalus, 15 graadiga Mustvees ja 16 graadi sooja Kehras, 17 Kuressaares ja jätkuvalt sooja graadide tabelis esikohal Räpina plus 18.
0: Ainult suured hitid ja palju Duo Hitmix.

Kell on 9:10, vaatame liigluses toimuva üle, nii et infot sulle, kes seal autoroolis muusikat naudid Tartusse vaadates. Praegu ikkagi Narva maantel kuni Puieste tänava ristumiseni on autode rivi ja ühe okkalise olukorra leian ka tegelikult Roosi tänaval, kus näitab millegi pärast ka sellist seisakut, aga mujal kõikjal kenasti sujub ja võta siis teadmiseks ka, et tegelikult liigluses on täna ka nii, et on kindlasti neid hetki, kus Tartus pead ka jälgima erinevaid teavitusi. Eile algas ju Raatuse ja Pika tänava ristmiku ümber ehitus, suletakse Saekoja tänav ja tegelikult homsest on piirangud ka Kabeli tänava raudtee ülesõidul. Ja on sellel nädalal ka riigikaitse suurõppus Ilves toimumas ja üle Eesti reedeni kestab, sel ajal võib avalikus märgata tavapärasest rohkem ametkondade tegevust või saada teavituse õppuse käigust ja avalikus ruumis toimuvatest õppustest teavitatakse muidugi ette ning tagatakse ka ohutus. Vaadates Tallinna liiklust on päris kohutav, hommikul te olete kõik sinne teel olles Tallinna tänavatel kindlasti natukene aeglasemalt liikumas, väga palju ummikuid erinevatel tänavatel on, ma ei hakka kõiki ummikuid siin isegi sulle ette lugema. Ja siin on igasugused põhjuseid, näiteks muidugi Paldiski maanteel tead, et seal on ju hipodroomi ristmiku tõttu igasuguseid liiklusmuudatusi, kuid kõigele lisaks on siis täna meil ju väliskülalised ja kogu päeva vältel arvestada tuleb võimalike ajutiste seisakutega. Ja need on ajal, mil väliskülaliste autokolonnid liiguvad lennujaamast linna ja siis kohtumistega seotud objektide vahel. Politsei palub varuda tavapärasest rohkem aega, arvestadagi ummikutes olemisega ja võimalusel vältida kesklinna, vanalinna, Kadri Oru ja Noblessneri piirkonda, aga kui sa seal juba oled, no mis enam teha? Seisakutega tuleb arvestada muidugi ka õhtul Tartu maanteel kuni lennujaamani. Ja tegelikult vanalinnas liikudes jalakäija võtta teadmiseks, et tuleb kaasas kanda täna ka isikud tõendavad dokumenti, sest politseinikud võivad seda küsida. Ja muidugi Tallinnas kehtib ka koostöö kohtumise ajal lennukeeluala ja droonide lennutamine on ka keelatud. Nii et kui kuidagi ei saa, siis võibolla proovida täna hoopis kodust töötada. Teisipäevane päev aga pakub veel nii mõndage juurde. Tervitsud sulle, kes autoroolis head muusikat naudid ja võta siis rahulikumalt, kindlasti kohale jõuad. Kell on 9:12. Duo Hitmix.

0: Vahel tuleb leida ka neid hetki kiires tööpäeva hommikus, kus teha plaane lõuna ajaks või õhtuks juba, kui tööpäev läbi saab, et ikkagi enda jaoks ka toredaid hetki leida ja selle võrra on ka ju päeva toreda. Teisipäev on täna ka inspireeriv päev, on ka neid, kes saavad juba hommikul vara osa inspiratsioonipäevast. Algab see kell 10 hommikul, julgus olla naine kannab inspiratsioonipäev nimetust ja selline sündmus, kus räägitakse enesekindlusest, ettevõtlusest ja elustiilist. Pärnus on aga päev spordipäralt. Täna kell 6 õhtul antakse start Pärnu Surf Centeri juures. See on suvitata ja kohalikes ja väga pop suvine traditsioon. Saab minna sinna nii jooksma kui ka lihtsalt kaas elama ja võibolla jällegi põhjusta mere äärde minna. Toimuvad ka laste jooksud. No loodan, et õhtu poole ikkagi jääb ka sademeid vähemaks ja on meeleolukam. Ja kell 8 õhtul naiste jalgpalli MM valikturniir Eesti, Bosnia ja Hertsegoviina mängivad, nii et mine ka sinna kaasa elama. Ja üle homme algavad juba jalgpalli maailma meistri võistlused. Tea siis ka, et Eesti jalgpalli muuseumis avatud on nüüd näitus, maailma meistrid on kohal, mis toob külastajateni maailma meistriks tulnud koondiste mängusärgid. Muu hulgas saab väljapanekul silma oma silmaga näha MM-tiitli võitnud staaride Sergio Ramose ja Julian Alvarezi võistlussärke. Näituse särgid pärinevad Eesti jalgpallikoondislastelt, kes on need saanud traditsioonilise särgi vahetuse käigus pärast ametlikke kohtumisi. Eesti meeskonnal on olnud võimalus mängida kõigi 8 jalgpalli maailma meistriks tulnud riigiga ning nende vastasseisude koguarv on praeguseks täpselt 25. Näitusega saab tutvust teha lahti oleku aegadel Eesti jalgpalli muuseumis Ale Kokk Areenal 3 kuu jooksul. Külastajat ootab ees väga rikkalik jalgpalli lugu koos mitmete põnevate käed külge tegevustega, mis on sobilikud nii suurtele kui ka väikestele. Ja mõned mõtted sinu teisipäeva.
1: Hommik Kristiina Krausiga.

0: kell on 9.31, vaatame üle ka uudised. Täna võõrustab Eesti peaminister Kristen Michal Tallinnas 8 Põhjala ja Balti riigi peaministrite kohtumist. Võtab osa ka sellest Ukraina president Volodymyr Zelenski. President Zelenski kohtub Eesti visiidikäigus ka president Alar Karisega. Tippkohtumise lõpus kell 16.10 toimub 8 peaministri ja Ukraina presidendi ühine pressikonverents, mis on ka jälgitav otse ülekandena valitsuse veebis ja YouTube kanalil kolmes keeles. Eesti Kristlik Õigeusu Kirik võtab teadmiseks riigikohtu üldkogu otsuse jätta rahuldamata presidendi taotlus kirikute ja koguduste seaduse muudatuste põhiseaduspärasuse kontrollimiseks, kuid kaalub Euroopa inimõiguste kohtusse pöördumist. Eurostati 2025. aasta andmed näitavad, et mõnes riigis töötab kodust juba pea iga viies inimene. Euroopa Liidus tervikuna töötab kodus 9% inimestest, kõige suurem osakaal on Soomes, kus kodukontoris alustab oma tööpäeva koguni 21% töötajaid. Keskmisest kõrgem näitaja on Iirimaal, kus kodus töötab 20% inimestest ja Balti riikide võrdluses paistab Eesti selgelt silma, kui Euroopa Liidu keskmine on 9%, siis Eestis töötab kodust 12% inimesi ning see on kogu Baltikumi kõrgeim näitaja. Jaapani Utsunomiya linn sulges eile ühe karu tõttu kõik oma 94 alg- ja keskkooli. Kohalikud omavalitsused otsivad võimalusi karude liikumise jälgimiseks. Üheks võimaluseks, kuidas jälgida karu, on tehisaru. Seega kasutatakse tehisaruga ühendatud turvakaameraid. Ekspertide hinnangul on karudega kohtumiste sagenemine, selle taga nii toidupuudus looduses kui ka maapiirkondade elanikkonna vähenemine, mis muudab asulad vaiksemaks ja loomadele ligitõmbavamaks. Finnair avas uue otseliini Kuressaare ja Helsingi vahel ning lennud toimuvad 7. augustini kuni 4 korda nädalas ja lennuk mahutab ligi 70 reisijat. Uus liin Saaremaa Soome vahel pakub soomlastele võimalust nautida suvis Saaremaad ja Soome on saarlastele nüüd vaid 50 minuti kaugusel. Pühapäeval toimus Saksamaal Hamburgis Ironmani Euroopa meistrivõistlused, kus Eesti triatleet Kaidi Kivioja tegi oma debüüdi täispikal Ironmanil, saades 12. koha ning püstitades Eesti rekordi. Täna hoia vihmavari käepärast, mitmel pool sajab äikest, on tugevat sadu ja muidugi sooja tuleb suviselt 14-21 graadi. Hetkel Viljandis 13, Pärnus 14, Tallinnas ja Tartus 15 graadi sooja, 17 graadi, aga mõõdetud õhusooja Kuressaares.
1: Kas sa kuulsid, mida Eesti kõige kõvem mees tegi? Ta otsustas teistele kaine autojuht olla. Ole sama kõva mees. Näita selgroogu ja kui vaja, võta sõprade eest vastutus. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transportiamet.
2: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
3: Lihtsalt Termassel.
4: Eesti ainus kantriraadio Duo Country kutsub. Eesti stiilseim maaelu ja kantrifestival tuleb taas.

0: 12. ja 13. juunil Kanavere Kantrivest 2026 Harjumaal Kose vallas Kanavere mäel . Laval spetsiaalse kantrikavaga Terminaator ja Taukar . Lisaks kukerpillid Räpina Jack , The Wildcard ja paljud teised . lasteala Rodeo Härg , saunade ala , auhinnamängud ning grillmeistrid . pane kauboikaabu valmis ja võta omad kaasa . 2 päeva maaelu ja kantrimelu . info ja piletid kanaverekantri.ee.
1: tahan lennata .
2: Keskpäevatund . Mis meist saab ?
3: Naiste jutud .
2: Postimehe podcastid , audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äpis ning veebis . alusta kuulamist juba täna . Duo Hitmix .
4: Trying to keep it peaceful is a struggle for me.

0: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
1: Kell on 9.41 ja vaatame üle, mis toimub Eestimaa randades. No lilla lipp lehvib Harku rannas, nii et midagi on seal pahuks siis just siis vee kvaliteediga. Ja punane lipp on väljas Kakume rannas, Narva jõesus, Pikakai rannas ja Pirital ning ka Sillamäel ja Võsu rannas. Aga mujal kõikjal võib juba vett proovida ja Kauksi rannas, et on veetemperatuur 20 kraadi, kraadi võrra soojem on Võru Kubija rannas ja 21 on vesi ka Paala järves. 21 kraadi veetemperatuur ka märgitud Riiska järves ja 20 kraadiga Võru Tamula järv. 21 Vanamõisa järves ja kraadike rohkem 22 Viljandi järves. Sellise info põhjal tead siis kuhu suunduda võibolla lõuna või õhtupaiku randa ja kes natuke jahedamat vett naudib, siis leidsi siin kohti küll, mida võiks külastada supluseks.
0: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
2: Ainult suured hitid ja palju Duo Hitmix.

0: Kell on 9.49, teisipäeva hommik on olnud väga tore, küll vihmane ja imestan, kui täna siin tee üldse näiteks randa sind viib. Aga autoga liiklejale, kes on teel võibolla ka Tallinna tänavatel või just sisenedes linnapiirist, tead täna väliskülaliste autokolonnid liiguvad lennujaamast linna ja kohtumisega seotud objektide vahel. Nii et politsei palub varuda täna tavapärasest rohkem aeg liikluses ja liigeldes arvestada ummikutega ja võimalusel ka vältida kesklinna, vanalinna, Kadrioru ja Noblessneri piirkonda. Seisakutega tuleb arvestada nii hommikul praegu kui ka õhtul Tartu maanteel kuni lennujaamani. Ja vanalinnas liikudes jala võtta isikut tõendav dokumentana kaasa, politsei võib seda küsida. Täna on valmista toidud ette päev, kui oled pidevalt lubanud, aga pole alustanud, sest preppimiseks on parim päev just täna. Proovi, kas homme õnnestub sul lõunasöök endale kaasa teha ja tervitan neid, kes on selle peale juba ette mõelnud ja täna naudivad enda tehtud toitu lõuna ajal. Ja kui sul on nii toekas hommikusöök, nagu tänasel hommikamängu võitel Raidol, siis on juba päev väga hästi alanud. Ja muidugi ära lase vihmalend segada, nii mõnigi amplipall juba janunes vihma järele külja ei pea täna esimese asjana vähemalt koju jõudesse kastma minema. Saad hoopis mõne muu toreda tegevuse endale leida ja arvan, et siin hommiku jooksul pakkusin mõned mõtted välja ka. 10 minuti pärast on kell 10 hommikul, aitäh, et kuulasid ja olen tagasi juba homme kell 7, toredat teisipäeva.
1: Hommik Kristiina Krausiga.

0: duo hitmiks huumor .
1: Õpetaja käsib Jukul välja mõelda matemaatika ülesande, milles oleks bassein ning arvud 25 ja 15. Juku kirjutab. Basseini läks 25, aga välja tuli 15 inimest.
0: See on Raadio Duo Hitmix. Ainult suured hitid.

0: Algorütmik huumor.
1: Siin uudiste stuudio mikrofoni juures Rohkade Välak. Peaminister andis eilsel valitsuse istungil kabineti liikmetele üle ettepaneku Eesti Olümpiakomitee ümber nimetamiseks Eino Onude komiteeks. Tühendi kuju EOK jääb seega samaks, organisatsiooni uus nimi, aga peegeldab senisest paremini välja kujunenud olukorda ja suhtumist muudatustesse, märgib peaminister pressiteate vahendusel. Eino Onude komitee saab nüüd mõne Eino valida presidendiks ja mandumine saab samuti jätkuda peaministri sõnul senisest uuemas kvaliteedis. EOK nime muutus on ka osa valitsuse 2 aastat tagasi alanud kampaaniast, mille käigus soovitakse kindlaks teha, kui madalale ühe valitsuse populaarsus on üldse võimalik viia. Täna tuleb ka esimest korda kokku valitsuse juures töötav mõttekoda, mille ülesandeks on ühiskonna arvamus liidreid ja laiemat avalikust kaasates selgeks vaielda, kas iseseisvus on Eesti rahvuse ja aadete säilimiseks kõige õigem tee. Arvukate okkupatsioonide tingimustes on eestlased alati ühte hoidnud, säilitanud kõige kiustama kultuuri ja tavad ja pühaks pidanud kõike, mis eestluse juurde kuulub. Iseseisva riigine tegutsedes on aga märgata kõige eelluetud evalveerumist, suurt pettumist, viha, ängi, kadedust, saamahimu, kahju, rõõmu ja käegalöö. Mõttekoja eesmärgiks on välja selgitada, kas iseseisvus kujutab endast eestlusele ohtu ja kui, siis välja pakkuda lahendused. Mõttekoda loodab selgusele jõuda selle aasta jooksul ja siis korraldatakse ka referendum. Arstide liit kannab teada, et edasiste meditsiinisfääris toimuvate arengute paremaks kulgemiseks on plaanis kaasata keelespetsialistide abi. Arstid nimelt kahtlustavad, et meedikud ja poliitikud räägivad lihtsalt täiesti erinevat keelt, mis on kõlaliselt küll väga sarnased, ent sisult täiesti erinevad ja just elementaarsete ja igapäevaste mõistete tasandil. Kui arstid räägivad, et meditsiinis on kõik halvasti, siis poliitikud räägivad jällegi, et kõik on hästi. Tõenäoliselt on tegemist mõistete hästi ja halvasti erineva tõlgendamisega. Samas on aga ka probleemiks 3. seisukoht ja see on patsientide tõlgendus. Kui poliitikud arvavad, et kõik on hästi ja arstid, et kõik on halvasti, siis patsientid arvavad, et kõik on hästi halvasti. Probleemiks tõenäoliselt ongi patsientid, kelledest osa tunnevad ennast hästi ja osad halvasti, märgitakse valitsuse meedikutele saadetud vastuses. Ja ühiskonna teadlaste koonduuringust selgub, et juba 2. aastat järjest kasvab Eestis oma peaga. Mõtlevate inimeste arv ulatudes nüüd juba peaaegu 9%. Aasta tagasi samal ajal kasutas mõtlemiseks oma pead 4%. 69% uutest oma peaga mõtlejatest ei olnud pead varem mõtlemiseks kasutanud ja idee selliseks tegevuseks said nad sotsiaalmeediast, kust on ka kergesti leitavad oma peaga mõtlemise juhised, millistest on algajale oma peaga mõtlejale suur abi. Enam kui 2/3 vastas, et ei oleks oma peaga selle peale tulnud, et oma peaga mõtlema hakata, 90% vastanute sõnul oli oma peaga mõtlemise alustamisel silmi avav kogemus ja enamik on see pandud nüüd ka ümber hindama varem teiste peade käest kuuldud informatsiooni. Oma peaga mõtlejad lubavad peatselt välja mõtelda ka selle, mida oma peaga esimese asjana välja mõtelda. Kõige kaugemal on jõutud Sammistu vallas, kus asutati oma peaga mõtlejate selts valmis sai seltsi lipp ja põhikiri ja koosoleku lõpus lasti kollektiivselt pähe voolu, et ühiselt võidelda peavoolu meedia mõjudega. Eetris olid uudised.
2: See on Raadio Duo Hitmix.

0: Ilm on muutliku pilvisusega. Mitmel pool sajab hoovihma, näikest ja tugevat sadu. Õhtul sajud harvenevad. Puhub põhjakaare, Lõuna-Eestis lõunakaare tuul 3-9 meetrit sekundis. Äikesääl on tugevamaid puhanguid. Soojan päeval 14-20 kraadi. Hetkel on Tallinnas soojakraade 15, Tartus 16 ja Pärnus 13.
1: Rallisuvi läheb käima. WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas juba 16-19 juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Start on antud.

0: On-Off toob sulle uue Candy külmiku tasuta koju, kontorisse või suvilasse. Vaata Candy kampaania infot onoff.ee.
1: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
2: Lihtsalt Thermacell.
3: Renault. Renault Capture E-Tech Full Hybrid pakub autoostuks uusi põhjuseid. Kuni 40% väiksem kütusekulu ja integreeritud Google teenustega multimeediasüsteem Open R Link. Automaatkäigukasti ja rikkaliku varustusega Mild Hybrid eriversioon nüüd kuumaksega alates 225 eurost. Lisainfo esindustest ja Renault.ee.
4: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
5: Katkin esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasi abi saad sa heal juhul alles pärast puhkust.
6: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg karklas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkusesõite, terve esiklaas ja juhi abide taasäälestamine. Jäta meie hooleks.
4: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
7: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
8: Suur hinnasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 14. juunini on kõik hinnad 30% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
9: Eesti ainus kantriraadio Duo Country kutsub. Eesti stiilseim maaelu ja kantrifestival tuleb taas. 12. ja 13. juunil Kanavere Kantrifest 2026. Harjumaal Kose vallas Kanavere mäel. Laval spetsiaalse kantrikavaga Terminaator ja Taukar. Lisaks kukkerpillid Räpina Jack, The Wildcard ja paljud teised. Lasteala Rodeo Härg, saunade ala auhinnamängud ning grillmeistrid. Pane kauboikaabu valmis ja võta omad kaasa. 2 päeva maaelu ja kantrimelu. Info ja piletid kanaverekantri.ee.
10: Tahan lennata!
11: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata ise ennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hotlipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hotlipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hotlipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hotlips. Suvi algab lähedusest.
12: Suvereporter.
13: Igal õhtul kell 7, Kanal 2.
14: See on Raadio Duo Hitmix. Ainult suured hitid.

0: Oih, mina siin. Juuni on offist. Kas oled mõelnud uue tolmuimeja, õhufrituuri, grilli, jäätisemasina või blenderi ostule? Juuni on selleks ideaalne. Meil on super pakkumised Tefali kodumasinatele.
1: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
2: Eesti ainus kantriraadio Duo Country kutsub. Eesti stiilseim maaelu ja kantrifestival tuleb taas 12. ja 13. juunil Kanavere Kantrifest 2026 Harjumaal Kose vallas Kanavere mäel. Laval spetsiaalse kantrikavaga Terminaator ja Taukar. Lisaks kukerpillid Räpina Jack, The Wildcard ja paljud teised. Lasteala Rodeo Härg, saunade ala auhinnamängud ning grillmeistrid. Pane kauboikaabu valmis ja võta omad kaasa. Kaks päeva maaelu ja kantrimelu. Info ja piletid kanaverekantri.ee.
3: Tahan lennata!
4: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee /stipendium.
5: Kõige võikamad lood on kirjutatud elu enese poolt. Esimest korda Baltikumis. Telekanal, mis näitab karmi tõde krimiuudiste taga. Tegelik elu, tõelised kuriteod. Telekanalis Duo 5.
6: Duo Hitmix. Naljanurk.
7: No nii, härra Teplenkov, see on teie viimane võimalus. Tulge välja, käed üles tõstetud.
8: Ta tuleb.
7: Keegi tulista. Pange akordion maha. Vaikselt ja rahulikult. Ta ei jätnud meile muud võimalust.
8: Varem oleks pidanud seda tegema.
6: Duo Hitmix.
9: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, oh my love, I take one look at you.

0: duo hitmiks Naljanurk.
1: Ma leidsin selle torumehe kuulutuse järgi kohalikust ajalehest. Märt oli nimi, väga meeldiv, väga viisakas. Tunni aja jooksul tuli kohale, parandas lekke, paigaldas uue toru ja mingi kraani sinna otsa, sest see oli lihtsalt tal autos olemas. Lisaraha ei küsinud, 13 minutit ja kogu töö oli tehtud. Ja see ei ole kõik, ta koristas ka enda järelt. Vannituba läikis. See on parim torumees, kes mul kunagi on olnud.
2: Täielik õnn, sest sa oled ju nii paljud aga proovinud.
1: Ja, aga teised ei teinud üldse tööd. Nad lihtsalt oimetuks.
0: Sa kuulad raadiot Duo Hitmix. Ainult suured hitid ja palju.

0: Duo hitmiks huumor.
1: Väike poiss jookseb teise tuppa ema juurde ja hüüab. Ema, ema, tule vaata, meie issi on telekas. Mis sa poja ajad, kus sa meie issi sinna telekasse sai? Ta on täiesti tavaline inimene ju. Ta lei jalg vaiba ära taha kinni.
0: See on raadio Duo hitmiks.

0: ilm on muutliku pilvisusega, mitmel pool sajab hoovihma, näikest ja tugevat sadu. Puhub põhjakaare Lõuna-Eestis lõunakaare tuul 3-9 meetrit sekundis. Sooja on päeval 14-20 graadi. Hetkel on Tallinnas soojakraade 15, Tartus 18 ja Pärnus 14.
1: Oih, mina siin. Juuni on Offist. Kas oled mõelnud uue tolmuimeja, õhufritüüri, grilli, jäätisemasina või blenderi ostule? Juuni on selleks ideaalne. Meil on super pakkumised. Tefali kodumasinad.
2: Asja nimi on Pipe Life. Ja sul pole vaja mingit eri tarkust. SVK Pipe Life. Nüüd ka Tartus, torusid on lai. Spekter, käigu läbi, sead kas või elekter.
3: Elame on Pipe Life.
2: Tahad korraliku toru, vali SVK. Või kvaliteedi karakterid.
4: Ei saa eksida.
5: Kaablikaitseks vajalikud Pipe Life'i tooted leiad SVK müügiesindustest üle Eesti.
6: Hinnasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 14. juunini on kõik hinnad 30% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
7: Tšau, ma olen Nööp ning kutsun teid 19. augustil Pirita kloostri varemetes toimuvale kontserdile. Nööp 360 kraadi. Astun esmakordselt üles uue hübriidshowga, millele lisavad vaatemängulisust ainulaadsed eriefektid. Piletid müügil Piletilevis.
8: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
9: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata ise ennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hotlipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hotlipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hotlipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hotlips. Suvi algab lähedusest.
10: Sa kuulad raadiot Duo.

0: On-Off toob sulle uue Kändi külmiku tasuta koju, kontorisse või suvilasse. Vaata Kändi kampaania infot onoff.ee.
1: Ette vaatust, see on reklaam liikumise ja aktiivse eluvisi sõpradele.
2: Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe pukkikeskus. Tule kogu perega. Jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
3: Eesti ainus country raadio Duo Country kutsub. Eesti stiilseim maaelu ja kantrifestival tuleb taas 12. ja 13. juunil Kanavere Kantrifest 2026 Harjumaal Kose vallas Kanavere mäel. Laval spetsiaalse kantrikavaga Terminaator ja Taukar. Lisaks kukerpillid Räpina Jack, The Wildcard ja paljud teised. Lasteala Rodeo Härg, saunade ala, auhinnamängud ning grillmeistrid. Pane kauboikaagu valmis ja võta omad kaasa. Kaks päeva maaelu ja kantrimelu. Info ja piletid kanaverekantri.ee.
4: Tahan lennata!
5: Traditsiooniline selge grupijuhi kampaania tähistab juba 30. sünnipäeva. Kutsume kõiki kaineid päid end registreerima. Vaata lisa kuku.ee. Kampaania partnerid Ale Kokk, Inscape Motors, Carglass ja Seesam Kindlustus.
6: Mini Kids Zone Mini. Väikeste vaatajate lemmikkanal, mis meeldib ka vanematele.
7: Mängime hoopis suksusid.
6: Õpetlik ja lõbus sisu, mis on ohutum kui internet.
8: Olen nii rõõmus, et su leidsin.
6: Jäta oma pesamuna mini hoolde. Kids Zone Mini.
9: Duohitmix huumor.
10: Te olete nüüd 9 kuud teenistuses olnud.
11: Jah, 9 kuu jooksul.
10: Mis tunne on olla nii lähedal rindejoonele?
11: No eks hirm on kogu aeg naha vahel, aga me teame, et meie taga on terve diviis ja me oleme selleks spetsiaalse väljaõppe saanud.
12: No, ainuüksi meie tiimis on päris mitu meest viga saanud ja siin ümberringi päris palju maamiine. Et...
11: Jaa, plahvatusi toimub kogu aeg igal pool, aga eks me oleme valvel ja katsume hakkama saada.
10: See on nüüd võibolla pisut raske küsimus, aga...
11: No jah, meie Indrekuga armusime teinendisesse pärast meie ühist kolmandat vahikorda.
12: No täpsemalt öeldes siis 8 kuud ja 15 päeva tagasi.
10: No tegelikult tahtsin küsida, et mis te arvate, kui kaua see missioon veel kestab?
12: Sa ka kuulsid või?
11: Paugutavad.
13: Duo Hitmix.

0: Hitmix. Duo Hitmix. Naljanurk.
1: Taavi. Ütle mulle kaks suvalist jalkameeskonda.
2: FC Flora, Levadia, Nõmme Kalju.
1: Nii.
2: Sillamäe.
1: Nüüd ütle mulle kahte tüüpi naisi juukse värvi põhjal.
2: Blond, brünett.
1: Nii. Nüüd kaks jõge Islandil. Kaks jõge Islandil.
2: Mis, kus ma tean?
1: Issand, no täitsa lõpp, no klapibki.
2: Mis asi?
1: No minul klapib kõik, no test klapib. Sest see näitab, et sind ei huvita mitte miski peale jalgpalli ja emaste. Sa oled üks vaistlik kiimakotti jalgahoid.
0: Raadio Duo Hitmix.

0: Duo Hitmiks naljanurk.
1: Rakveres on siis kahe riigi siseministrite tippkohtumine. Ühel pool Soome siseminister ja teisel pool Kalle Laanet. Ja arutavad siis pritsumeeste palkadest kummaski riigis. Ja Soome siseminister ütleb, et minu pritsumehed saavad 3000 eurot, 1000 läheb söögi peale, 1000 läheb elamise peale ja mis nad 1000 teevad, see pole enam minu asi. Ja selle peale ütleb meie minister Laanet, vaadake, minu pritsumehed saavad 3000 krooni, kus nad ülejäänud saavad, see pole enam minu asi.
0: Sa kuulad raadiot Duo

0: ilm on muutliku pilvisusega. Mitmel pool sajab hoovihma, näikest ja tugevat sadu. Õhtul sajud harvenevad. Puhub põhjakaare, Lõuna-Eestis lõunakaare tuul 3-9 meetrit sekundis. Soojem päeval 14-20 kraadi. Hetkel on Tallinnas soojakraade 15, Tartus 18 ja Pärnus 14.
1: Rallisuvi läheb käima. WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas juba 16-19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Start on antud.
2: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
3: Lihtsalt Thermacell.
4: Renault. Renault Captur e-Tech Full Hybrid pakub autoostuks uusi põhjuseid. Kuni 40%

0: ja väiksem kütusekulu ja integreeritud Google'i teenustega multimeediasüsteem OpenR Link. Automaatkäigukasti ja rikkaliku varustusega Mild Hybrid eriversioon nüüd kuumaksega alates 225 eurost. Lisainfo esindustest ja Renault.ee.
1: Carglass Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on sadu tuhandeid klaase. Originaalkvaliteediga klaasid pea igale autole, ka uuematele ja haruldasematele mudelitele. Ja valmis ongi!
2: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
3: Raadio Elmar kutsub Rae valla jaanituli 20. juunil Jüris, Two Quick Start, Jam, Anne Veski, Sam ja paljud teised. Kaks lava, Tivoli, Lasteala ja Suur Toidutänav. Suurim jaanipidu toimub 20. juunil Jüris. Rae valla jaanituli on kõigile tasuta.
4: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee. / stipendium.
5: Traditsiooniline selge grupijuhi kampaania tähistab juba 30. sünnipäeva. Kutsume kõiki kaineid päid end registreerima. Vaata lisa kuku.ee. Kampaania partnerid Ale Kokk, Inscape Motors, Carglass ja Seesam Kindlustus.
6: Loomulikult Kanal 2.
7: Ainult suured hitid ja palju Duo Hit Mix.

0: ma olen Nepp ning kutsun teid 19. augustil Pirita kloostri varemetes toimuvale kontserdile. Nepp 360 kraadi. Astun esmakordselt üles uue hübriidshowga, millele lisavad vaatemängulisust ainulaadsed eriefektid. Piletid müügil Piletilevis.
1: Rallisuvi läheb käima. WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Start on antud.
2: Suur hinnasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 14. juunini on kõik hinnad 30% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
3: Eesti ainus kantriraadio Duo Country kutsub. Eesti stiilseim maaelu ja kantrifestival tuleb taas. 12. ja 13. juunil Kanavere Kantrifest 2026 Harjumaal Kose vallas Kanavere mäel. Laval spetsiaalse kantrikavaga Terminaator ja Taukar. Lisaks kukerpillid Räpina Jack, The Wildcard ja paljud teised. Lasteala Rodeo Härg, saunade ala auhinnamängud ning grillmeistrid. Pane kauboikaabu valmis ja võta omad kaasa. Kaks päeva maaelu ja kantrimelu. Info ja piletid kanaverekantri.ee.
4: Ta on lennata!
5: Duo Hitmiks huumor.
6: Teda, mul on suured probleemid. Ma ei talu närvipinget, ma nähvan inimestele, kellest ma hoolin.
7: Ma soovitan teile ühte lihtsalt reeglit. Iga kord, kui te tunnete endal närvipinget kasvamas, siis kujutlege ette, et olete kusagil kuumal rannal. Lebate liiva peal päikese käes. Kuulete lainete kohinat meremüha. Kajakate kisa. Ja siis möödub teist paljas, ilus, musklis mees. Te ütlete talle täiesti rahulikult.
6: Kao päikse eest ära, tropp! Sa ei näe, ma päevitan!
5: Duo Hitmix.

0: Duo Hitmix.
1: Duo Hitmix Kuur.
2: Poja, film hakkas. No nii, no nii, Tiina, mis meil siin siis on? Paistab nagu õdus õhtu teleka ees, Liina.
3: Mida te soovite?
2: Me tulime ühe tagastamata filmi pärast. Sa ei viinudki seda tagasi või?
3: Unustasin, ma mõtlesin hommikul esimese asjana viin.
2: Oi, sõbrak, mis sul sõna 24 tunni laenutus juures segaseks ja?
3: Kuulge, te ei saa tulla lihtsalt, et uksest sisse astudes, kui võtta ette, et te võite...
4: Esimest
2: vahemu. Oh, Tiina, tundub, et me saime midagi ka 24 tunni laenutuseks.
1: Sebastian, põgene!
2: Stop, sõbrake, siia poole! Ärge muretsege, me toome ta homme tagasi.
5: Kui meil just meelest ära ei lähe.
0: See on Raadio Duo

0: Hitmix naljanurk.
1: Kui me emaga vaidleme, siis jääb alati viimane sõna minu öelda, teatab Juku. Ja mis sõna see siis on, küsib sõber. Eks ikka vabandust.
0: See on raadio Duo Hitmix.

0: Ilm on täna muutliku pilvisusega ja mitmel pool sajab vihma. Kohati on sadu tugev ja on ka äikest. Õhtul võivad sajuhood harveneda. Puhub põhja, Lõuna-Eestis lõunatuul 3-9, puhanguti 14 meetrit sekundis. Ja sooja on 14-21 kraadi. Praegu ongi Tallinnas ja Pärnus 14, Tartus ligi 16 kraadi.
1: On-off toob sulle uue Kändi külmiku tasuta koju, kontorisse või suvilasse. Vaata Kändi kampaania infot onoff.ee.
2: Eesti ainus kantriraadio Duo Country kutsub. Eesti stiilsei maaelu ja kantrifestival tuleb taas. 12. ja 13. juunil Kanavere Kantrifest 2026. Harjumaal Kose vallas Kanavere mäel. Laval spetsiaalse kantrikavaga Terminaator ja Taukar. Lisaks kukkerpillid Räpina Jack, The Wildcard ja paljud teised. Lasteala Rodeo Härg, saunade ala auhinnamängud ning grillmeistrid. Pane kauboikaabu valmis ja võta omad kaasa. 2 päeva maaelu ja kantrimelu. Info ja piletid kanaverekantri.ee.
3: Tahan lennata!
4: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata iseennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hotlipsi uudistama, et kas ka teie lemmik toode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hotlipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hotlipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hotlips. Suvi algab lähedusest.
5: Keskpäevatund. Mis meist saab?
6: Naiste jutud.
5: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
7: Asja nimi on Vibe Life. Siin pole vaja mingit eritarkust. SVK Vibe Life. Nüüd ka Tartus, torusid on lai. Spekter, käigu läbi, sealt kas või elekter. Elämä on Vibe Life. Tahad korraliku toru, vali SVK. Või kvaliteedi karakteerid.
8: Ei saa eksida.
9: Kaablikaitseks vajalikud Vibe Life'i tooted leiad SVK müügiesindustest üle Eesti.
5: Hitmix.

0: ma olen Nööp ning kutsun teid 19. augustil Pirita kloostri varemetes toimuvale kontserdile. Nööp 360 kraadi. Astun esmakordselt üles uue hübriidshowga, millele lisavad vaatemängulisust ainulaadsed eriefektid. Piletid müügil Piletilevis.
1: Reedeti on Duo neljas romantika õhus ja liblikat kõhus. Romantilised mängufilmid igal reedel Duo neljas.
2: Duo Hitmix. Naljanurk.
3: Viit, miks sa lõid Ivot? Aga kui Ivo oleks sind löönud, mitu korda ma olen öelnud, ei tohi lüüa, kakelda ei ole ilus, miks sa lõid Ivot?
4: Sellepärast, Liina, et sina on minu naine. Aga tema on siin korral pool aastat kiibitsenud ja vahtinud.
5: Aga ma!
4: Kuule, mis aga ma, kuuled? Ära siis vahi teinekord pool aastat, mu naist. Ära siis, mis aga ma, kuuled?
3: No, mis ma rääkisin just, Tiit?
4: Mis ma rääkisin?
2: Duo Hitmix.

0: Duo Hitmix .
1: Duo Hitmix . Naljanurk .
2: Tšapajev saatis Petka Prantsusmaale võõrleegioni juurde ennast täiendama . No seal maksti kenasti frankides tol ajal ja Petkal raha oli , võttis ise napsi ja mõtles , et ma pean Vassili Ivanovitši ka meeles . Pani siis paki teele , tead , pudeli ehtsat kõige kallimat prantsuse konjakit ja karbi punast kalamarja . paari nädala pärast tuleb kiri , aitüma Petka kostitamast . See samakas oli täitsa tarvitatav , võtsime kohe ära . aga need jõhvikad , mis sul seal karbis olid , need olid pahaks läinud , lõhnasid kala järele , tuli ära visata .
1: see on Raadio Duo Hitmix .

0: proua Saarepera.
1: Jah.
0: Tervist.
1: Tervist.
2: Tere.
0: Konstaabel Jurman, mina olen sersant Vajari. Meil on teile kahjuks halb uudiseid. Teie abikaasa sai autoõnnetuses surma.
1: Jaa, ma tean. See oli 3 aastat tagasi.
0: Te teate? Ah, jumal tänatud. Vabandust tõesti, me oleme jaoskonnas nii hädas oma tööga praegu. Marilin trükib 2 näpuga arvutit. Aga... Lähme ära.
3: See on Raadio Duo Hit Mix.

0: tere päevast! Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutt Tiidemann. Ukraina riigipea Volodõmõr Zelenski kohtus Kadriorus president Alar Karisega. Räägiti Eesti ja Ukraina koostööst ja kaitsetööstuse arendamisest. Samuti Ukrainast küüditatud laste tagasi toomisest ning Venema vastase surve suurendamisest. Seejärel andsid riigipead ühise pressikonverentsi. Kuku Raadio küsimuse peale, millised peaksid olema rahuläbirääkimised Venemaaga ja kes peaks seal osalema, vastas Zelenski, et oluline on sõja lõppemine. Kui lepitakse kokku vaherahu, siis on vaja ka partnerite abi, et kokku lepitust kinni peetaks. Volodõmõr Zelenski rõhutas, et relvarahuni jõudmiseks on vaja kokku saada Euroopa, Venemaa ja ka Ameerika Ühendriikide liidrid. Prokuratuur esitas süüdistuse mõrvakatses 61-aastasele Artur Poikoole, kes möödunud aasta jõulude eel korraldas Ülemiste kaubanduskeskuses plahvatuse. Meest süüdistatakse lõhkeaine ebaseaduslikus käitlemises, plahvatuse tekitamises ja lõhkeseadeldisega teise inimese mõrvakatses. Süüdistuse kohaselt viis Poiko oma valmistatud lõhkeseadeldise 20. detsembri õhtul Ülemiste kaubanduskeskusesse ja paigaldas selle Rimi kassade juures olevasse prügikonteinerisse ning lahkus. Ligi poolteist tundi hiljem, kui puhastusteenindaja hakkas prügikasti tühjendama, toimus plahvatus. Koristaja sai raskeid vigastusi. Rahvusvaheline valuutafond hoiatab Eestit, et senisel viisil jätkates liigub Eesti riigi võlg jätku suutmatul kursil. Eestis viibinud IMF-i delegatsioon arutas riigi ja erasektori esindajatega majanduse olukorda ja majanduspoliitilisi samme. IMF tõi välja, et prognooside kohaselt läheb Eesti eelarve pärast käesolevat aastat veelgi rohkem tasakaalust välja. Tallinna linnavalitsus nimetas linna munitsipaalpolitsei ameti juhiks taaskord Aivar Toompere. Abilinnapea Tiit Erik ütles, et Toompere tugevuseks on põhjalik valdkonna tundmine, pikaajaline juhtimiskogemus ja selge nägemus ameti edasisest arengust. Aivar Toompere juhtis Tallinna munitsipaalpolitsei ametit ka aastatel 2016-2024. Öösel jõuab saartele vihmasadu, mis levib edasi mandrile. Paiguti on udu. Puhub lõuna või edela tuul 2-8 puhanguti 15 meetrit sekundis. Ja sooja on öösel 8-14 kraadi. Homme lääne poolt alates pilvisus hõreneb, kohatised vihmahood liiguvad ida suunas. Puhub edela või lääne tuul 4-15 meetrit sekundis. Õhtul tuul nõrgeneb. Ja sooja on homme 14-21 kraadi. Praegu on Tallinnas ja Tartus 14, Pärnus 15 kraadi.
1: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16-19. Juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saad

0: vaatavalt rallyestonia.ee. gaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Cramo ja Foorus. Pane end valmis, start on antud.
1: Kaarglassi Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on sadu tuhandeid klaase. Originaalkvaliteediga klaasid pea igale autole, ka uuematele ja haruldasematele mudelitele. Ja valmis ongi!
2: Kaarglass paigaldab, Kaarglass parandab.
3: Eesti ainus country raadio Duo Country kutsub. Eesti stiilseim maaelu ja country festival tuleb taas 12. ja 13. juunil Kanavere Country Fest 2026 Harjumaal Kose vallas Kanavere mäel. Laval spetsiaalse kantrikavaga Terminaator ja Taukar. Lisaks kukerpillid Räpina Jack, The Wildcard ja paljud teised. Lasteala Rodeo Härg, saunade ala, auhinnamängud ning grillmeistrid. Pane kauboikaagu valmis ja võta omad kaasa. Kaks päeva maaelu ja kantrimelu. Info ja piletid kanaverekantri.ee.
4: Tahan lennata!
5: Päästeamet testib üleriigilist ohuteavitussüsteemi EE Alarm kolmapäeval, 10. juunil ning käivitatakse sireenid. Võta testi päeval vähemalt 3 minutit, et saada senisest kriisikindlamaks. Vaata lisaks olevalmis.ee.
6: See on Raadio Duo Hitmix.

0: hinnasadu kõikides Goldtimei kauplustes ja e-poes. 14. juunini on kõik hinnad 30% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
1: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
2: Asja nimi on Vibe Life. Pole vaja mingit eri tarkust. SVK Vibe Life. Nüüd ka Tartus, torusid on lai. Spekter, käigu läbi, sead kasvõi elektri.

0: Vajalikud Pipelifei tooted leiad Esvika müügiesindustest üle Eesti.
1: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
2: Duo Hitmix. Huumor.
3: Kaks inimsööjat vahetavad kogemust ja retsepte ning üks ütleb teisele. Vaata, et sa kunagi üliõpilast sööma ei hakka. Ei tea miks. No mul üks oli, panin patta, aga enne kui vesi keema hakkas, jõudis kõik mu kartulid ära süüa.
2: See on raadio Duo Hitmix. Hitmix.

0: Imagineik suut.
1: Duo Hitmix. Duo Hitmix. Naljanurk.
2: Tšapajev ütleb, Petka, kuule kalale peaks minema. Kuivad ilmad ja tuss ei saa kudagi kätte. No kuule, Petka, mine sinna desantpoiste juurde, neil on seal igasugu jama, otsivad sulle jupi traati ja annavad voolu kuskilt, lased maasse ja saad usse. Ma lähen juba sinna jõeäärte ära, võtan koha sisse, viskan veidi sööta ja nii edasi. Läheb aega, Petkat ei tule, ei tule, tead. Lõpuks Petka tuleb, tead, nägu üles pekstud, no mis on, tead, mis on Petka, tead, no mis suga nüüd juhtus või? No mis juhtus, no sain poistegast traati, pandi voolu ka, lasime maasse, algus ei tulnud midagi. Siis hakkas väikese ussikesi tulema, siis hakkas veidi suuremaid ussikesi tulema ja siis kurat tulid kaevurid ja andsid mulle peksa.
1: Ainult suured hitid ja palju Duo Hitmix.

0: Duo Hitmix naljanurk.
1: Kvaliteedi peale rõhuma. Ehitusluba on meil vaja. Me teeme ainult paar tuba juurde.
2: Olgu. Ma arvan, et me hakkame minema. Kell on juba palju. Taavi peab hommikul vara tööl olema. Aitäh. Väga ilus õht oli. Tule nüüd.
1: Ei. No, eks kell on palju tõesti. Eks me kõik peame vaikselt varsti.
2: Vabandust, ta on natuke üle väsinud. Taavi, hakkame nüüd minema kobi autosse. Kuule, kõik! Mina ei kaada väes lähen. Ma lähen uksest välja. Kas sa ei tulegi või? Jääd siia või? Mina annaks üles. Kobi autosse. Olgu, 5 minutit veel.
1: Elutuba tuleb siis tänava poole.
0: Raadio Duo Hitmix.

Tere päevast! Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutt Tiidemann. President Alar Karis rõhutas Kadriorus kohtumisel Ukraina riigipea Volodymyr Zelenskiga vajadust kiirendada Ukraina liitumisläbirääkimisi Euroopa Liiduga. Ta ütles, et Ukraina koht on NATO's ja Euroopa Liidus. Karise sõnul toetab Eesti Euroopa Liidu ja Ukraina liitumisläbirääkimiste kõigi klastrite kiiret avamist juba käesoleval kuul. Põhjala ja Balti riikide peaministrid arutavad Tallinnas Ukraina presidendiga julgeoleku küsimusi. NB8 peaministrite kohtumist võõrustav Kristen Michal ütles, et Ukraina aitamine on Eesti eesistumise üks peamisi eesmärke. Kohtumisel arutatakse, kuidas tugevdada Ukraina kaitsevõimet, suurendada survet Venemaale ning muuta Euroopa tervikuna turvalisemaks. President Volodymyr Zelenski teatas, et kohtumisel Soome peaministri Petteri Orpoga keskenduti Ukraina vajadustele ballistiliste rakettide tõrjumisel. Orpo kinnitas, et Soome ja Ukraina koostöö droonitehnoloogia vallas edeneb konkreetsel tasandil. Ka Soome president Alexander Stubb kohtub täna Tallinnas Volodymyr Zelenskiga. Rahvusvaheline valuutafond hoiatab Eestit, et senisel viisil jätkates liigub riigivõlg.

0: võidelnud venelastele, teatas Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen. Ta ütles, et esimest korda teeb ühendus ettepaneku keelata Euroopa Liitu sisenemine kõigil, kes on alates sõja alguses teeninud Vene relvajõududes. Öösel sajab vihma ja paiguti on udu, sooja on 8-14 kraadi. Homme liigub lääne poolt alates vihma hood ida suunas ja puhub edela või lääne tuul kuni 15 meetrit sekundis. Õhtul tuul nõrgeneb ja sooja tuleb homme 14-21 kraadi. Ka praegu on Tallinnas ja Tartus 14, Pärnus 15 kraadi.
1: Kas sa kuulsid, mida Eesti kõige kõvem mees tegi? Ta hoolitses, et sõber joogisena rooli ei läheks. Ole sama kõva mees. Näita selgroogu ja ära vaata lihtsalt pealt. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transpordiamet.
2: Rallisuvi läheb käima. WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Start on antud.
3: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
4: Lihtsalt Thermacell.
5: Tšau, ma olen Nööp ning kutsun teid 19. augustil Pirita kloostri varemetes toimuvale kontserdile. Nööp 360 kraadi. Astun esmakordselt üles uue hübriidshowga, millele lisavad vaatemängulisust ainulaadsed eriefektid. Piletid müügil Piletilevis.
6: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata iseennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hotlipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hotlipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hotlipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hotlips. Suvi algab lähedusest.
7: 9 arsti 10 nõustuvad, et naer on parim ravim. Duo 6 huumoriapteek on alati avatud. Meie eripakkumine. Vaata ühte sarja, naera mitu korda. Komöödiakanal Duo 6.
8: See on Raadio Duo Hitmix.

0: tähelepanu . Renault Captur e-tech Full Hybrid pakub autoostuks uusi põhjuseid . Kuni 40% väiksem kütusekulu ja integreeritud Google'i teenustega multimeediasüsteem Open R-Link . Automaatkäigukasti ja rikkaliku varustusega Mild Hybrid eriversioon nüüd kuumaksega alates 225 eurost . Lisainfo esindustest ja Renault.ee.
1: Oih, mina siin. Juuni on Offist. Kas oled mõelnud uue tolmuimeja, õhufritüüri, grilli, jäätisemasina või blenderi ostule? Juuni on selleks ideaalne. Meil on super pakkumised Tefali kodumasinatele.
2: Eesti ainus country raadio Duo Country kutsub. Eesti stiilseim maaelu ja country festival tuleb taas 12. ja 13. juunil Kanavere Country Fest 2026 Harjumaal Kose vallas Kanavere mäel. Laval spetsiaalse kantrikavaga Terminaator ja Taukar. Lisaks kukerpillid Räpina Jack, The Wildcard ja paljud teised. Lasteala Rodeo Härg, saunade ala auhinnamängud ning grillmeistrid. Pane kauboikaagu valmis ja võta omad kaasa. Kaks päeva maaelu ja kantrimelu. Info ja piletid kanaverekantri.ee.
3: Tahan lennata!
4: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
5: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata ise ennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hot Lipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hot Lipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hot Lipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hot Lips. Suvi algab lähedusest.
6: Täna Suvereporteris. Eestis toimub täna Põhjala ja Balti riikide peaministrite kohtumine ehk NB8. Ning täna öösel maandus Tallinna lennuväljal ka Ukraina presidendi lennuk.
7: President Volodymyr Zelenski on oma teisel ametlikul riigivisiidil Eestisse. Kui esimesel korral oli tema eesmärk enne kõike öelda Eesti rahval aitäh, siis sel korral Põhja- ja Baltimaade tippkohtumise eelselt on tema ambitsioonid kindlasti märksa suuremad.
6: Täna õhtul kell 7 Suvereporter, ikka Kanal 2.
8: Vinni Puhh ja Notsu jalutavad metsas. Jalutavad, kui äkki märkab Notsu suure tamme kõrval lebamas ilusat ja uut kaheraudset püssi. Lähevad siis uurima, Puhh võtab püssi, vaatab ja katsub, kuni äkki käib hirmus pauk. Notsu vajub murule pikali ja hakkab surmakrampides tõmblema. Puhh vaatab uimaselt ringi ning ütleb: sinul, Notsu, on küll hirmus naljakas, aga minul läksid kõrvad lukku.
9: Ainult suured hitid ja palju Duo Hitmix.

0: Duo Hitmix. Duo Hitmix. Huumor.
1: Palun, laske mul minna, ma ei ole mitte midagi teinud.
2: Kohe saabuvad meditsiinilise ekspertiisi tulemused, siis me vaatame, kes on teinud ja kes ei ole teinud. Seni ma niisut rahulikult. Noh?
3: Isa, see ei ole tema.
2: Kindel või?
3: Ekspertiis näitas.
2: Võite minna, kõik on korras. No mis asja me teeme siis? No tuleta meelde, no mis auto mark oli?
3: Mina ei tea, mis marki pime oli ju.
2: No oli ta suur auto või väike auto või?
3: No hall auto oli.
2: Hall? Ikka hall. No selge, siis peatame kõik hallid autod kinni, kuni me selgitame välja, kes on lapse isa. Igatahes minu lapse laps ei jää ilma.
0: Sa kuulad raadiot Duo Hitmix. Ainult suured hitid ja palju. Let's go to the beach, eat, let's go get a wave. They say what they gonna say. Have a drink, clink.

0: Hitmiks . Naljanurk .
1: tervitus uudiste stuudiost , mikrofoni juures Rohkede Pälak . EKRE pressiteenistus annab teada , et järgmisest nädalast lõpetab erakond tegevuse erakonnana ja jätkab kirikuna , kuna praegune Eesti Evangeelne Luterlik Kirik ei ole homoideoloogia sallimise tõttu enam moraalse toe ja majakana tõsiseltvõetav . EKRE astub asemele ja võtab kõik kirikuhooned üle lähema kahe nädala jooksul . Toimuma hakkavad regulaarsed rumalateenistused ja loodetavasti kujuneb teenistus korralikuks , märgivad usujuhid . EKRE on olnud juba pikemat aega rohkem kirik kui erakond ja seda nii usujuhtide kui ka jüngrite ja järgijate poolest ning peapiiskop Martin Helme sõnul on viimastes sündmustes selline kopees , et oodata enam ei saa . Ülemineku ajal töötatakse evangeelse konservatiivse rahvaerakonnana ja juulist alates juba kirikuna , märgitakse teates . Reformierakonna eilsel nõupidamisel otsustati aga praeguse Reformierakonna kõrvale luua veel üks Reformierakond ja vana nime ära muuta . Selliselt käitudes õigustaks Reformierakond ka igati oma nime , sest reformib vahepeal ka iseennast . Praegune Reformierakond ehk uue nimega Stagnatsioonierakond jääb erakonnaks , mis on valitsuses , ja uus Reformierakond on erakond , mis seisab edasi oma seniste valijate huvide eest . ainult üks erakond ei saa korraga teha kahte nii erinevat asja , nagu seda on valitsuse juhtimine ja valijate huvide eest seismine . paljud ettevõtjad näiteks , kes on Reformierakonnas viimaste aastate poliitika taustal pettunud , saavad nüüd asuda toetama taas uut Reformierakonda . Kas ka teistel erakondadel on plaanis abierakondi asutada , selle kohta meie agentuuri seni teateid ei ole . Ühe erakonna asemel kahe kasutamine aga tagab , et üks erakond on ikka võimul . ja veel valitsuse töömailt . Annab valitsus teada , et lisaks automaksule , mis on kenasti tööle hakanud , on töölaual nüüd ka auto puudumismaks , mida peaksid eelnõu kohaselt maksma kõik need täisealised Eesti Vabariigis elavad inimesed , kes pole endale autot soetanud ja seetõttu ei anna omapoolset osa riigieelarvesse . auto puudumismaks likvideerib ka ebaõiglase olukorra , kus alati maksavad autoomanikud autos reisijana või jalakäivad inimesed , aga mitte . maksu suuruseks on 600 eurot aastas . auto puudumismaksust pääsemiseks pole inimesel muud vaja teha , kui soetada endale auto ja siis edasi maksta juba lihtsalt automaksu . rahvastikuteadlaste korraldatud uuringustega selgub , et Eesti meeste keskmine eluiga kasvab . kui 5 aasta eest oli 75-87-aastaseid mehi Eestis 2,7% rohkem kui näiteks aastal 2003, siis läinud kuul läbi viidud küsitlused näitasid , et meeste arv , kes tunnevad ennast 87-aastasena , on kasvanud juba 34% võrra . mitmesugused sotsiaalsed ja majanduslikud tegurid hoogustavad vastavaid arenguid veelgi ja sotsiaalteadlased ennustavad , et peagi aastal 2030 tunneb iga teine 30-aastane Eesti mees ennast nagu 79-aastane mees ja iga täis ikka jõudnud mees tunneb ennast 59-aastasena . Keskmine enesetunne jääb 67-74 eluaasta vahele , mis on 49 aastat rohkem kui Euroopas keskmiselt . Kuulsite uudiseid .
0: see on Raadio Duo Hitmix , ainult suured hitid .

0: läbirääkimisi Euroopa Liiduga. Ta ütles, et Ukraina koht on Euroopa Liidus ja NATO-s. Karise sõnul toetab Eesti Euroopa Liidu ja Ukraina läbirääkimiste kõigi klastrite kiiret avamist juba käesoleval kuul. Kohtumisel räägiti ka Venemaa vastutusest sõjakuritegude ees, Ukrainast küüditatud laste tagasitoomisest ja Venemaa vastasest surve suurendamisest. Põhjala ja Balti riikide peaministrid arutavad Tallinnas Ukraina riigipeaga julgeoleku küsimusi. NB8 peaministrite kohtumist võõrustav Kristen Michal ütles, et Ukraina aitamine on Eesti eesistumise üks peamisi eesmärke. Kohtumisel arutatakse, kuidas tugevdada Ukraina kaitsevõimet, suurendada survet Venemaale ning muuta Euroopa tervikuna turvalisemaks. Majanduskoostöö ja arenguorganisatsioon avaldas raporti, milles anti hinnang Eesti majanduse hetkeseisule ja tuleviku väljavaadetele. OECD hinnangul tuleks Eestil stabiliseerida riigivõlga ja konsolideerida eelarvet. Kasuks tuleksid maksureformid ja jõukamatele inimestele peaks lõpetama laste toetuste maksmise. OECD ülevaate kohaselt tuleks mitte kaitseotstarbeliste kulutuste korrigeerimist alustada juba järgmisel aastal. Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen teatas, et esimest korda teeb ühenduse ettepaneku keelata Euroopa Liitu sisenemine kõigil, kes on alates sõja alguses teeninud Vene relvajõududes. See oleks osa järjekordsest sanktsioonipaketist. Ühtlasi sisaldab see Vene nafta hinnalae säilitamist ja sanktsioonidest kõrvale hoidmiseks kasutatavate krüptovaluuta börside sihikule võtmist. Samuti on plaanis lisada musta nimekirja veel 30 tankerit, nii nimetatud varilaevastikust, mida Moskva kasutab oma nafta eksportimiseks. Öösel sajab vihma ja paiguti on uduum, sooja on 8-14 kraadi. Homme lääne poolt alates pilvisus hõreneb ja kohatised vihmahood liiguvad ida suunas. Puhub edela või lääne tuul kuni 15 meetrit sekundis, aga õhtupoole tuul nõrgeneb. Ja homme tuleb sooja 14-21 kraadi. Praegu on Tallinnas ja Tartus 15, Pärnus 16 kraadi.
1: On-off toob sulle uue Kändi külmiku tasuta koju, kontorisse või suvilasse. Vaata Kändi kampaania infot onoff.ee.
2: Kas teate, mis on Kaarglassi suur eelis? Meil on sinu autole sobiv klaas olemas. Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on 100 000 klaasa. Esiklaasid, küljeklaasid ja tagaklaasid. Originaal kvaliteediga klaasid pea igale autole. Ka uuematele ja haruldasematele mudelitele. Ja valmis ongi.
3: Nii kiiresti.
2: Helista või broneeri aeg juba täna.
4: Kaarklas paigaldab, Kaarklas parandab.
5: Eesti ainus kantriraadio Duo Country kutsub. Eesti stiilseim maaelu ja kantrifestival tuleb taas. 12. ja 13. juunil Kanavere Kantrifest 2026. Harjumaal Kose vallas Kanavere mäel. Laval spetsiaalse kantrikavaga Terminaator ja Taukar. Lisaks kukerpillid Räpina Jack, The Wildcard ja paljud teise. Lasteala, rodeohärg, saunadeala, auhinnamängud ning grillmeistrid. Pane kauboikaabu valmis ja võta omad kaasa. 2 päeva maaelu ja kantrimelu. Info ja piletid kanaverekantri.ee.
6: Tahan lennata!
7: Ettevaatust! See on reklaam liikumise ja aktiivse eluvisi sõpradele.
8: Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe pukkekeskus. Tule kogu perega. Jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
9: Traditsiooniline selge grupijuhi kampaania tähistab juba 30. sünnipäeva. Kutsume kõiki kaineid päid end registreerima. Vaata lisa kuku.ee. Kampaania partnerid Ale Kokk, Inscape Motors, Kaarglas ja Seesam Kindlustus.
10: See on raadio Duo Hitmix. Bring the action.

0: Termacelli sidruni-eukalüptiõliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
1: Lihtsalt Termacell.
2: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistritudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee/stipendium.
3: Eesti ainus kantriraadio Duo Country kutsub. Eesti stiilseim maaelu ja kantrifestival tuleb taas 12. ja 13. juunil Kanavere Kantrifest 2026 Harjumaal Kose vallas Kanavere mäel. Laval spetsiaalse kantrikavaga Terminaator ja Taukar. Lisaks kukerpillid Räpina Jack, The Wildcard ja paljud teised. Lasteala Rodeo Härg, saunade ala auhinnamängud ning grillmeistrid. Pane kauboikaabu valmis ja võta omad kaasa. 2 päeva maaelu ja kantrimelu. Info ja piletid kanaverekantri.ee.
4: Tahan lennata!
5: Suur hinnasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 14. juunini on kõik hinnad 30% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada!
6: Täna Suvereporteris. Eestis toimub täna Põhjala ja Balti riikide peaministrite kohtumine ehk NB8. Ning täna öösel maandus Tallinna lennuväljal ka Ukraina presidendi lennuk.
7: President Volodymyr Zelenski on oma teisel ametlikul riigivisiidil Eestisse. Kui esimesel korral oli tema eesmärk enne kõike öelda Eesti rahvale aitäh, siis sel korral Põhja- ja Baltimaade tippkohtumise eelselt on tema ambitsioonid kindlasti märksa suuremad.
6: Täna õhtul kell 7 Suvereporter, ikka Kanal 2.
8: Duo Hitmix. Naljanurk.
9: Arstiteaduse õppejõud osutab auditooriumis olevale patsiendile ja räägib. Sellel patsiendil on parem jalg 2 cm lühem kui vasak. Ta lonkab. Siis pöördub ta esimeses reas istuva tudengi poole ja küsib, mida teie sellisel juhul teeksite? Minagi lonkaksin, härra professor.
8: Duo Hitmix.

0: Duo Hitmix.
1: Keisi Raadio.
2: Haija, haija, haija, haija, haija, haija, haija.
3: Tere õhtust siit kivisest keldrist juba kolmandat korda ja ka viimast korda. Nagu te teate, läheme me siit. Homme kolime minema, siis te peate elistama uuel numbril, aga noh, see selleks.
4: Sa olete keldris?
3: Me oleme keldris, jah. Kas te mäletate, ükskord käisite siin või olite te nii endast väljas?
4: Ma ei mäleta.
3: Aha, no siis on...
4: Ma käisin lennujaamas Tallinnas.
3: Kevad on tulnud...
4: Kuidas keldri?
3: Ei ole, kevad on tulnud Tallinna tänavatele ja inimesed on meil Eestis kuidagi rõõmsad. Me saime just hea, tähendab iga inimene sai Maailma Panga reitingu ja minul oli see B2B-, ja naabril oli 1B-. Ja mulle tuli ka täna hommikul oli rõõmusõnum postkastis, et mind võetakse Euroopa Liitu vastu veel sellel sajandil. Tähendab, kuna Eestis on elatustase niivõrd erinev, siis võetakse inimesed üks aaval Euroopa Liitu vastu.
4: No, see on
3: see on erand korras ja sellepärast on kuidagi vallanud Tallinna tänavaid niisugune, kuidas ma ütlen, niisugune rõõmu ja avastus ja niisugune kevad. Kuidas on Stockholmis?
4: Stockholm on värvikirev, aga praegu on kuidagi tundub mulle nii, et on depressioon valitsemas Stockholmi suuri tänavaid ja sellepärast on üks huvitav asi on see, et Stockholmis on palju nüüd partse on linn on vallutatud partide poolt.
3: Kas te oskate öelda, mis selle konkreetne põhjus võiks ka olla?
4: No ja, see on praegu küsimus, ma ei oska täpselt öelda, aga part on olnud Rootsi selline, no ei just rahvuslind, aga midagi sinna taolist. Ma arvan, midagi sellist nagu Eestis võiks olla tuvi.
3: Nii.
4: On Stockholmis part. Ja need on väga palju ja praegu on palju tänavatel suured kaatanid on kõik part täis.
3: Kas te... Piltlikult oskaksite näiteks oma kodutänavad kirjeldada, kuivõrd täis võib olla üks tänav partidest?
4: No eile hommiku oli näiteks nii, täna oli vähem, eile hommiku oli nii, et ma hakkasin välisust lahti tegema ja ei saanud.
3: Nii.
4: Parte oli niivõrd palju, nad olid lausa nagu liimitud üksteise külge, nad olid kohati lausa kahes korruses. Nad olid üksteise peal.
3: Üksteise peal, jah.
4: Jaa, bro. Ja nad oli, neid oli tõesti tohutu palju. Mul on, nüüd on uus naaber, Svensson kolis ära peale seda, kui ta vanglast välja sai.
3: Nii.
4: Tuli üks linnuteadlane, ornitoloog.
3: Nii.
4: Ja Hans-Jöran Fönstari. Ja tema ütles, et tema ei ole elu sees nii palju parte näinud, kui eile hommik oli meil. Ma küsisin ta käest, miks on parte nii palju? Ja tema ütles, see on sellepärast, et see aasta oli eriline talv Rootsis.
3: Nii.
4: Ja kõik pardid tulid Stockholmi.
3: Kokku. Ja.
4: Et seda, see on nagu partidel nüüd pidupäevad, et oli eriline talv.
3: Nii.
4: Ja terve Rootsi pardid on nüüd Stockholmis, nagu on Eesti päevad, on Stockholmis olnud, nüüd on pardi päevad.
3: Kas selle...
4: on see, et värvikirevust on partide puhul küllalt
3: ja, vähe. Kas sellel on ka oma nimi, nagu oli Eestist, eestlastel oli Esto 97, kas ja. Sellel on oma nimi?
4: On bro. Ja kuna on see, et rootsi keeles on part,
3: no?
4: On part. Siis see üritus kannab nime Partlaget.
3: Partlaget.
4: Partlaget.
3: Jah. Nii.
4: Sugufem.
3: Nii. Mis
4: on lõpus on sugufem. 47.
3: Selge. Mis rootslased...
4: Partidel on niimoodi, et selle koloonia võib nimetada koloonia juht parte on täpselt sugu 5 ehk 47. Partlaget vil komme partlage sugu 5.
3: Selge. Rootslased võike
4: mis... Kas räägin turuhinda või ei, ka?
3: Jaa.
4: Hallo?
3: Jaa. Rääkige, rääkige. See on teie õigus.
4: Nii, mul on nüüd viimane asi on teie direktoriga. Ma olen teinud selle kokkuleppe, mida rohkem ma informatsioone annan, seda rohkem ma raha saan.
3: Selge.
4: Nüüd ma räägiks täna veel siis turuhindadest.
3: Nii.
4: Porgand on kilogramm on 3 krooni, kartul on 4 krooni, üks kiivi maksab 1 kroon, ok, kuna on parte palju, on surnud part 12 krooni,
3: nii.
4: Elus part on 11 krooni.
3: Nii.
4: Ja pardi tapmise nuga on 1 kroon. Ja nüüd koka kunsti sõbrad. Ütlen teile ühe väikese, kuid väga populaarse, tordi, mis on praegu Stockholmi kõigis paremates restoraanides. See on partentorten. Partentorten ehk siis pardijala tort.
3: Ja.
4: Selleks peab võtma ühe suure isase pardi ja 8 emas pardi jalga.
3: Ja.
4: Emas pardi jalga. Üks pulk pärmi.
3: Ja.
4: O 8 õuna.
3: Nii.
4: Vahu koort. 4 kilogrammi suhkurt, 1 teelusika täis soola,
3: nii.
4: Ok võid, butterit, natukene. Kuidas valmistada pardijala torti?
3: Palun.
4: Pardile tuleb süüta sisse pulk pärmi ja lasta tal nurgas seista tervelt 24 tundi. Peale seda part läheb puruks. Siis võtate 8 õuna ok 8 pardi jalga, emase pardi jalga. Ja panete need isase puruks läinud pardi kõhtu järjekorras. Õun, ema pardi jalg, õun, ema pardi jalg, kuni need saavad otsa. Pärast seda panete lahtise haava peale, ehk kuhu te juba olete toppinud pardi jalad ja
3: õunad.
4: Panete vahu koort ja 4 kilogrammi suhkurt. See on magus tort. Ja 1 teelusika täis soola. Ning määritse pardi pea ja pardi jala alused võiga kokku. Partit ei tohi puhastada, ok ei tohi ka teda ilma peata jätta, ega tiipadeta ja ka kõik sisikond on sees. Seejärel asetate pardi puruks läinud ja täis topitud pardi koos sulgedega panete ta praeahju, kui see on kuumenenud 340 kraadini seltsuse järgi.
3: Nii.
4: Seote pardi kinni panni külge ja panete ta ahju ja korralikult panete ka ahju ukse kinni. Kleebite ta kinni, seote ukse kinni, et juhul kui on olnud juhuseid, et part veel elab natuke, et ta sealt ahjust välja ei pääse. Ja jätate niimoodi pardi sinna 6 tunniks. Ja sealt võtate teda välja, jahutate maha ja serveerite koos toore maisiga. See on väga maitsev roog.
3: seda pakutakse siis hetkel pardipäevadel kõikjal .
4: Ja Estlaini laeva peal seda ei tohi pakkuda . Miks , küsisid Rootsi huvilised . Ei osatud vastust anda .
3: Selge . Aitäh , Alev .
4: Üks uudis on veel .
3: Nii .
4: Et alates homsest ei sõida Stockholmis number 14 buss . See on nüüd liini pealt maha võetud . Kuna juba 4 aastat oli selle bussi rahvastik külastatavus miinustes .
3: Nii .
4: See oleks praegu . Alev Ström .
3: Üks moment , meil on üks väike üllatus .
4: Kas veel ?
3: Meil on täna siit keldrist viimane saade ja sellel puhul me alati küsime saates osalejate või esinejate käest tema lemmiklugu ja kui me suudame vähegi täita , siis me saame selle ka täita . Kas Alevil on niisugune lugu , mida ta näiteks noh , kas iga õhtu või ütleme , kui tal on hea tuju , ta paneb selle lindi või plaadi peale ja kuulab seda ?
4: No kui mul on hea tuju ja tahan kuulda , olen energiat täis , ma tahaksin kuulda , tavaliselt ma kuulan laulu Paterdas pardike papaga koos .
3: nii .
4: Aga kuna praegu on Stockholmis parte väga palju , siis ma seda laulu ei võtaks . Kui oleks võimalik , kas teil Loretit on ?
3: oodake , ma vaatan arvutis kohe järgi . ja on tema viimane singel on .
4: LP .
3: LP singel .
4: ja . Robertino on ta ees .
3: Ja on jah . Ja lugu .
4: Tuvike .
3: Tuvike . see on tuvi. Siis teie , jah , teie
4: väike
3: soov .
4: väike tuvipoeg .
3: ja kohtumiseni siis 2 nädala pärast juba uuest stuudiost .
4: siin Alev Ström , Stockholmi lähistel .
0: see on Raadio Duo .

0: Rütmikskuur.
1: Juku uurib perekonnafotoalbumit. Kuule ema, kes see onu on? Ta on nii tuttava näoga. Missugune onu? Näed, see mustade lokkis juustega kõhn noormees. Ema hakkab naerma. Oi, Juku, see on ju sinu isa. Kas tõesti? Aga kes on siis see paks kiilaspea, kes praegu meie juures elab?
2: Duo Hitmix.

0: Öösel jõuab saartele vihmasadu, mis levib edasi mandrile. Paiguti on udu. Sooja on öösel 8-14 kraadi. Homme lääne poolt alates pilvisus hõreneb ja kohatised vihmahood liiguvad ida suunas. Puhub edela või lääne tuul 4-15 meetrit sekundis. Õhtul tuul nõrgeneb ja homme tuleb sooja 14-21 kraadi. Praegu on Tallinnas ja Tartus samuti 14, Pärnus 15 kraadi.
1: Oih, mina siin. Juuni on Office't. Kas oled mõelnud uue tolmuimeja, õhufritüüri, grilli, jäätisemasina või blenderi ostule? Juuni on selleks ideaalne. Meil on super pakkumised Tefali kodumasinatele.
2: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16-19. Juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis, start on antud!
3: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
4: Lihtsalt Thermacell.
5: Karklas paigaldab, karklas parandab.
6: Helista telefonil 1720.
7: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
8: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata ise ennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hotlipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hotlipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hotlipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hotlips. Suvi algab lähedusest.
9: Asja nimi on Pipeline. Ja siin pole vaja mingit eri tarkust. SVK Pipeline. Nüüd ka Tartus, torusid on lai. Spekter, käigu läbi, sealt kasvõi elekter.

0: kuulsid, mida Eesti kõige kõvem mees tegi. Ta otsustas, et ei tasu pärast ühte õlut rooli minna. Ole sama kõva mees, näita selgroogu ja sõida selge peaga. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transpordiamet.
1: On-Off toob sulle uue Candy külmiku tasuta koju, kontorisse või suvilasse. Vaata Candy kampaania infot onoff.ee.
2: Rallisuvi läheb käima. WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Start on antud.
3: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
4: Tšau, ma olen Nööp ning kutsun teid 19. augustil Pirita kloostri varemetes toimuvale kontserdile. Nööp 360 kraadi. Astun esmakordselt üles uue hübriidshowga, millele lisavad vaatemängulisust ainulaadsed eriefektid. Piletid müügil Piletilevis.
5: Täna suvereporteris. Eestis toimub täna Põhjala ja Balti riikide peaministrite kohtumine ehk NB8. Ning täna öösel maandus Tallinna lennuväljal ka Ukraina presidendi lennuk.
6: President Volodymyr Zelenski on oma teisel ametlikul riigivisiidil Eestisse. Kui esimesel korral oli tema eesmärk enne kõike öelda Eesti rahval aitäh, siis sel korral Põhja- ja Baltimaade tippkohtumise eelselt on tema ambitsioonid kindlasti märksa suuremad.
5: Täna õhtul kell 7 suvereporter, ikka Kanal 2.
7: Duo Hitmix, huumor.

0: duo hitmiks Naljanurk.
1: Veebruarikuu, külm. Istusid samamoodi seal mutike ja vanamees köögis laua taga ja mutike jäi kohvi, vana tõmmas pliidis uues suitsu ja mutike vaatab siis akent ja kuidagi külm on. Hakkab rääkima. Jah, majal tuleks kõik aknad ära vahetada. Ja ikka eespoolt maja ja ikka teisel korrusel tuleks kõik aknad ära vahetada. Ja uksed tuleks ka ära vahetada, ikka nii külm on. Vana tõmmab suitsu rahulikult. Kuule muti, Steve Claverit ei taha vä? Mis tiib klaverit? Küttepindudega oleks poole odavam kütta.
0: See on Raadio Duo Hitmix.

0: aastal 2024.
1: Duo Hitmix. Naljanurk.
2: Meil on nüüd stuudios külas EAS-i juhatuse esimees Leo Laulupidu.
3: Kuidas te kommenteerite seda, et Eesti äridelegatsiooni visiidid kipuvad orgiateks kätte minema?
4: Tere õhtust, see on osa Eesti mainekampaaniast. Vaadake, me oleme juba aastakümneid otsinud Eesti märki. Kõik meie katsed midagi vilja ei ole kannud, eks ole, siia maani. Ja nii me otsustasimegi, et korjata kokku kõik helgemad pead Eestis ja saata nad Malaisesse ning uurida, mida nad seal teevad. Ja selle pealt kujundasimegi Eesti märgi.
3: Kas Eesti märk on tõesti orgia?
4: Jah.
3: Tõesti?
4: Jah. Selgus, et me polegi laulurahvas, me oleme möllurahvas. Ja seetõttu sai 2 miljoni eest loodud uus Eesti logo, Eesti pidu külmkappide vahel. Inglise keeles siis Estonia Party Between the Fridges. Ja me prognoosime, et Eesti uus imago toob meile aastas about 10 miljonit turisti juurde.
2: On need ikka sellised turistid, keda me reaalselt tahame Eestis ka näha?
4: Jaa, ikka absoluutselt kindlasti ja väga paljud riikide endised peaministrid on lubanud tulla, nii et...
2: Aitäh teile, jääme siis ootama Eestisse 10 miljonit endist peaministrit.
4: Ma võiks striptiisi ka teha.
2: Tänan!
1: See on Raadio Duo Hitmix.

0: Eesti ainus kantriraadio Duo Country kutsub . Eesti stiilseim maaelu ja kantrifestival tuleb taas 12. ja 13. juunil Kanavere Kantrifest 2026 Harjumaal Kose vallas Kanavere mäel . Laval spetsiaalse kantrikavaga Terminaator ja Taukar . Lisaks kukerpillid Räpina Jack , The Wildcard ja paljud teised . Lasteala Rodeo Härg , saunade ala auhinnamängud ning grillmeistrid . pane kauboikaabu valmis ja võta omad kaasa . 2 päeva maaelu ja kantrimelu . info ja piletid kanaverekantri.ee . tahan lennata .
1: päästeamet testib üleriigilist ohuteavitussüsteemi EE Alarm kolmapäeval , 10. juunil ning käivitatakse sireenid . Võta testi päeval vähemalt 3 minutit , et saada senisest kriisikindlamaks . Vaata lisaks olevalmis.ee.
2: Traditsiooniline selge grupijuhi kampaania tähistab juba 30. sünnipäeva . Kutsume kõiki kaineid päid end registreerima . Vaata lisa kuku.ee. kampaania partnerid Ale Kokk , Inscape Motors , Carglass ja Seesam Kindlustus .
3: täna Suvereporteris . Eestis toimub täna Põhjala ja Balti riikide peaministrite kohtumine ehk NB8 ning täna öösel maandus Tallinna lennuväljal ka Ukraina presidendi lennuk .
4: president Volodõmõr Zelenski on oma teisel ametlikul riigivisiidil Eestisse . Kui esimesel korral oli tema eesmärk ennekõike öelda Eesti rahvale aitäh , siis sel korral Põhja- ja Baltimaade tippkohtumise eelselt on tema ambitsioonid kindlasti märksa suuremad .
3: täna õhtul kell 7 Suvereporter ikka Kanal 2.
0: Duo hitmix huumor .
5: mis juhtus ?
6: Ma vist tegin oma kella katki . muidu see on Rolex , vaata .
5: kellaga tundub kõik korras olevat , aga teil on käsi katki .
6: käsi
5: on katki .
6: Teil on terve ? Sitta , sest käest , mul on nüüd teine olemas .
5: parem .
6: Kuule , olen .
0: see on Raadio Duo Hitmix . Ainult suured hitid .

0: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annava Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
1: Oih, mina siin. Juuni on Offist. Kas oled mõelnud uue tolmuimeja, õhufritüüri, grilli, jäätisemasina või blenderi ostule? Juuni on selleks ideaalne. Meil on super pakkumised. Tefali kodumasinatele.
2: Renault. Renault Captur e-Tech Full Hybrid pakub autoostuks uusi põhjuseid. Kuni 40% väiksem kütusekulu ja integreeritud Google teenustega multimeediasüsteem Open R Link. Automaatkäigukasti ja rikkaliku varustusega Mild Hybrid eriversioon nüüd kuumaksega alates 225 eurost. Lisainfo esindustest ja Renault.ee.
3: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
4: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata ise ennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hot Lipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hot Lipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hot Lipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hot Lips. Suvi algab lähedusest.
5: Eesti ainus kantriraadio Duo Country kutsub. Eesti stiilsei maaelu ja kantrifestival tuleb taas. 12. ja 13. juunil Kanavere Kantrifest 2026 Harjumaal Kose vallas Kanavere mäel. Laval spetsiaalse kantrikavaga Terminaator ja Taukar. Lisaks kukkerpillid Rapina Jack, The Wildcard ja paljud teised. Lasteala Rodeo Härg, saunade ala auhinnamängud ning grillmeistrid. Pane kau poigaabu valmis ja võta omad kaasa. Kaks päeva maaelu ja kantrimelu. Info ja piletid kanaverekantri.ee.
6: Tahan lennata!
7: Öösel sajab vihma, paiguti on udu ja sooja on 8-14 kraadi. Homme lääne poolt alates pilvisus hõreneb ja kohatised vihmahood liiguvad ida suunas. Sooja tuleb homme 14-21 kraadi. Praegu on nii Tallinnas, Tartus kui Pärnus ligi 13 kraadi sooja.
8: Raadio Duo Hitmix.

0: Duo Hitmix.
1: Duo Hitmix. Humor.
2: Käes on rumba aeg.
0: Ainult suured hitid ja palju. Duo Hitmix.

0: Duo Hitmix naljanurk.
1: Olen enda teadmata teinud süüa Armeenia peaministrile.
2: Jaa, ta siis tuli lihtsalt sulle Stef-grilli sisse või tegid sa süüa kuskil tema valdustes või kuidas see käis?
1: Tegelikult oli niimoodi, et meil oli suur selline pidustussöömine, kus oli palju armeenlasi ja enne seda ma käisin veel esinemas peaministri juures ja ma ütlesin nagu, et te olete oodatud, et mul on selline toidukoht, et mul oleks väga hea meel ja siis ta ütles, et ta proovib leida aega.
3: Mis tema nimi on?
1: Tema nimi on Nikol Pašinjan.
4: Vana Pašinjani poeg.
2: Ja on ille.
5: Ja ta oli siis Eestis visiidil, jah?
1: Ta oli Eestis visiidil ja mind kutsuti sinna tegema paar laulu. Ja mul on see Instagramis ka üleval.
3: Mida sa tegid talle?
1: Ma otseselt talle ei teinud, et ta tuli nagu...
4: Ega sa ei
1: tuli üllatusena mulle, et ta oli üldse seal nagu söögikohas. Et ma samal ajal nagu võtsin külalisi vastu ja siis mingi hetk ma läksin nagu kööki kontrollima, kas kõik on korras ja siis majandasin seal. Ja üks hetk istun ja noh, läks ilmselgelt võtmiseks ja siis võtame. Ja siis keegi ütleb, et võtame meie peaministri terviseks. Ma vaatan, et tema istub ka seal. Ot nii.
4: Turvamehed?
1: Turvamehed olid ka kaasas.
4: Kaua ta oli seal sinu juures?
1: Ta väga pikalt ei olnud, et pidu kestis muidugi kella mingi kaheni, ma arvan. Tema oli seal umbes tunnike.
5: Romi,
3: see oli kindel vale.
5: Kindel vale? Ja? Aga miks sa nii arvad, et see on kindel vale kohe nagu nii otsuse kindlalt?
3: See oli kuidagi kõik väga kalkuleeritud ja loogiline ja üles ehitatud.
5: Sa nägid neid traagel niite seal selle loo vahel ja...
4: Kes teal käis see restoranis siis?
3: Mitte keegi.
4: Mitte keegi?
5: Ei veel nii halvasti ka ei lähe.
6: On halvad kogemused sealt, ma saan aru.
3: Ma ei ole veel käinud.
4: Ma olen täna kõik pannud puusse, nii et ma ütlen siis nagu kohe teistmoodi, kui ma päriselt arvan.
2: Nii.
4: Ja ma arvan, et see jutt on vale.
2: Sa oleks muidu pakkunud tõde, jah?
4: Jah.
2: Okei, sa läksid, okei, kuhu tunde pealt.
4: Selge. Ühesõnaga vale, vale.
2: Stefan?
4: Me peame ütlema, et see lugu on vale.
5: Stefan, kas see lugu on vale või see ei ole vale? On tõde või vale?
1: See lugu on...
5: Vale!
2: Aika vale!
5: See väide oli vale. Armeenia peaminister ei ole käinud Stefani juures ja seal midagi
1: veel.
5: Head söönud.
3: Aga ta tuleb veel.
5: Veel, aga ta tuleb, sest armeenlased hoiavad kokku.
0: Sa kuulad raadiot Duo Hitmix. Ainult suured hitid ja palju. Be not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to town.

0: Raadio Elmar kutsub Rae valla jaanituli 20. juunil Jüris. Two Quick Start, Jam, Anne Veski, Sam ja paljud teised. Kaks lava, Tivoli, lasteala ja suur toidutänav. Suurim jaanipidu toimub 20. juunil Jüris. Rae valla jaanituli on kõigile tasuta.
1: Suur hinnasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 14. juunini on kõik hinnad 30% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
2: Asja nimi on Pipelife. Ja siin pole vaja mingit eri tarkust. SVK Pipelife. Nüüd ka Tartus, torusid on lai. Spekter, käigu läbi, sealt kasvõi elektri.

0: Vajalikud Pipelifei tooted leiad Esvika müügiesindustest üle Eesti.
1: Eesti ainus kantriraadio Duo Country kutsub. Eesti stiilseim maaelu ja kantrifestival tuleb taas 12. ja 13. juunil Kanavere Kantrifest 2026 Harjumaal Kose vallas Kanavere mäel. Laval spetsiaalse kantrikavaga Terminaator ja Taukar. Lisaks kukerpillid Räpina Jack, The Wildcard ja paljud teised. Lasteala Rodeo Härg, saunade ala auhinnamängud ning grillmeistrid. Pane kauboikaagu valmis ja võta omad kaasa. 2 päeva maaelu ja kantrimelu. Info ja piletid kanaverekantri.ee.
2: Tahan lennata!
3: Duo hitmiks huumor.
4: Mulle palun kõige parem salat.
5: Aha, ja see oleks?
4: No, näiteks see. 30 euri.
5: Selge.
4: Ja siis siia kõige parem liha. Ja muidugi vein liha kõrvale.
5: Kõige parem vein.
4: Ja kõige parem, noh, on ju kõige kallim, eks?
5: Ja aga vaadake,
4: see on ikka... Ei, ärge muretsege, ärge muretsege. Täna maksab meil mees, kes raiskas ära mu parimad aastad. No, mis on? Mis nii hapu näoga? Lahutust tuleb ikka ju väärikalt tähistada, eks ole, kallis?
5: Kohe teenendame teid.
3: Duo Hitmix.

0: suurhinnasadu kõikides Goldtimei kauplustes ja e-poes. 14. juunini on kõik hinnad 30% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
1: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata iseennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hotlipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hotlipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hotlipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hotlips. Suvi algab lähedusest.
2: Ma olen Nööp ning kutsun teid 19. augustil Pirita kloostri varemetes toimuvale kontserdile. Nööp 360 kraadi. Astun esmakordselt üles uue hübriidshowga, millele lisavad vaatemängulisust ainulaadsed eriefektid. Piletid müügil Piletilevis.
3: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna. Duo Hitmix. Naljanurk.
4: Maailm on kummaline. Inimestele tuleb surm järgi mustas keebis ja vikatiga, aga kärbestele maikas, trussikute ja ajalehega.
3: See on Raadio Duo Hitmix.

0: No, it makes humor.
1: Proua Jurman.
2: Jah. Nagu te teate, on teie abikaasa praegu operatsioonil.
1: Jah, kuidas tal on?
2: See nime. Et ta üldse elus on, arvestades seda, et pool tundi tagasi jäi ta purjuspäis sõites langeva puu alla. Olukord võiks olla veelgi hullem. Kujutlege nüüd patsiendi olukorda, keda ta praegu opereerib.
3: See on Raadio Duo Hitmix. Ainult suured hitid.

0: duo hitmiks Naljanurk.
1: Siin rohke tabelak, mõned teated. Valitsusekspertide sõnul ei ole eestlased vaesemaks jäänud. Rahvas harrastab lihtsalt moodsat intervalli paastu. Uue toitumiskava järgi süüaks ainult palgapäeval ja ülejäänud ajal süüakse silmadega. Poeketid on järjest sagedamini arutlemas, kas ka silmadega söömine klientidele tasuliseks muuta. Valitsusega kinnitab, et vähene raha on tervisliku elustiili üks eeldusi. Kui inimene jätab söögikorra vahele, siis ta ei ole vaene, vaid ta detoksib, märgitakse valitsuse pressiteates. Majandusminister lisab, et ka inflatsioon peaks peatselt loomuliku arengu tulemusena peatuma kohe siis, kui inimestel saab raha täielikult otsa. Valitsusega tutvustas eile veel uut perepoliitilist meedet nimega emotsionaalse ettenägelikkuse vastutustasu. Uue seaduse järgi hakatakse üksikvanemaid trahvima põhjendusega, et nad ei suutnud partneri valikul teha jätkusuutlikku otsust ning on nüüd riigile majanduslikuks koormaks. Sotsiaalministeeriumi pressiesindaja sõnul peaks riik lõpuks vastutust hajutava suhtekäitumise kontrolli alla saama. Kui inimene valib endale partneri, kes kohe peale lapse sündimist kaob, siis ei peaks maksumaks ja seda kinni maksma, seisab seaduse seletuskirjas. Sageli on märgid juba õhus enne seda, aga inimesed ignoreerivad neid, ehk inimkonna üldine kogemus peaks õiget otsust toetama. Teaduse vallast. Pikkaajalised katsed on näidanud, et õlu aitab ennetada südamehaigusi, teatavad Ameerika Ühendriikide teadlased. Samuti tuli teadustööst välja, et mida rohkem õlut juua, seda paremini õlu südamehaigusi ennetab. Katsealused, kes jõid iga päev 7 pudelit õlut, neid tabasid südamehaigused 32% harvem. Neid, kes tarvitasid 14 pudelit õlut päevas, tabasid südamehaigused juba 63% võrra harvem. Kõige paremini ennetab aga 50 pudeli õlle joomine päevas. Nii käitunud katsealused said hukka enne, kui neil üldse mingisugused haigused märku andma hakkasid. Teadlased on seda meelt, et mida rohkem õlut juua, seda vähem haigusi jõuab inimene elus kogeda. Ja majandusest. Euro on dollari suhtes üha nõrgemas positsioonis ja inimestel on igapäevaselt ka üha suurem küsimus, millises varaklassis oma raha hoida ja kuidas riske hajutada. Positiivne on, et märkimisväärne osa Eesti elanikest hajutab finantse edukalt. Kõige kindlam on hajutada toidupoe ja tankla vahel, siis on kindel, et kõik on hajunud ja edasised finantsalased mured ja hirmud lõppenud. Ja lõpetuseks, kallid kuulejad, palun tähelepanu. Mul on palve, et iga 11 kannaks 5-10 eurot pangaarvele EE 921 01 00 101 301 89 017, kontoomanik Kaute Kivistik. Tegemist on salajase operatsiooniga, et teha kindlaks, kas arvelduskonto ikka toimib. Kontoomaniku sõnul on asi kahtlane, sest sinna pole juba mitu kuud mitte ühtegi senti ilmunud, nii et oleks vaja kontrollida. Kõik ülekantud summad kantakse kohe edasi, see tähendab saatjatele pärast tagasi. Kuulsite uudiseid.
0: Ainult suured hitid ja palju Duo Hitmix.

0: Duo Hitmix, huumor.
1: Õpetaja, kas tohib inimest karistada selle eest, mida ta teinud pole? Ei, kindlasti mitte. No siis ma võin teile teatada, et mul on kodune töö tegemata.
0: Sa kuulad raadiot Duo Hitmix.

0: Hitmix . Naljanurk .
1: Kallid kolleegid , nagu te aru saate , pühendame me tänase koosoleku meie 11. klassi õpilasele Tiit Sukale . Nagu me kõik teame , on tema isa Tiit Sukk seenior toetanud kooli väga suure summaga , tänu millele ei tilgu meie katus enam läbi . Meil on uus arvutiklass ja meil on soe hommikusöök . Olete nõus ? Ja just sellepärast ei saa ma aru teie suhtumisest meie imelapsesse . Näiteks teie , kunstiõpetaja . Kas poiss joonistab halvasti ?
2: Normaalselt .
1: Aga miks tal siis veerandi hinne 3 on ?
2: Sest ta joonistab ju laudadele .
1: Mida ta joonistab ?
2: Genitaale .
1: Kas ta joonistab halvasti ?
2: Ei , normaalselt .
1: Väga hea , parandage ta veerand hinne siis normaalseks . Ja nüüd teie . Emakeeleõpetaja , mida teie poisile ette heidate ?
3: Ta kirjutab tahvlile rappusi .
1: Kas vigadega ?
3: Tegelikult mitte .
1: Väga hea , parandage ta veerandi hinne siis ära . Ma ei näe probleemi , poiss kirjutab ilma vigadeta , jah . Aga teie kehaline , kuidas te saate poiss lapsele panna kehalises kasvatuses 2?
3: No ta toksas mind .
1: Toksas ? Sellest tuleb teha omad järeldused .
3: No poiss on väga heas füüsilises vormis .
1: Täpselt , väga hea ja parandage see siis ära . Väga kena , et me jõudsime kokkuleppele . Kallid kolleegid , meie teiega oleme pedagoogid ja meist sõltub selle debiiliku tulevik .
0: See on Raadio Duo Hitmix .

0: Duo Hitmix.
1: Duo Hitmix, huumor.
2: Kohtunik kohtualusele. Kas te sooritasite selle varguse üksi? Jah, teie ausus. Me elame praegu väga halval ajal. Mitte kedagi teist ei saa usaldada.
0: Duo Hitmix.

0: Hitmix , naljanurk .
1: vabandust , öelge palun , palju see auto maksab ?
2: ei ütle .
1: ei .
2: Te hakkate pihta jälle .
1: ei , ma ei hakka mitte midagi , ausõna .
2: Te lubate iga kord , et ei hakka , aga siis te jälle hakkate .
1: ausõna , ma vannun , täna ma ei hakka pihta . Ma vannun käsi südame peale .
2: hea küll . see auto maksab meil 60 000 eurot .
1: kui palju ? 60 000 ! 60 000 eurot see ! see rauakolakas maksab 60 000 eurot , mis on kõik lolliks läinud siin peast või ? ma ei saa aru , mis toimub , mul ei mahu pähe niisugune asi . mul 50 aasta palk on see . 60 000 ! mingisuguse rauakolaka eest .
2: Nii , tuleme siiapoole ja tõesti , meil on
3: täname teile firma poolt , anname teile
2: nokamütsi , selle märkmiku ja pastaka .
1: ei , mul pastakad on olemas juba . ma tahan kahte märkmikku ja kahte mütsi .
2: hakkab tööle .
1: mul hakkab ära sõitma .
2: oi , aga ma lähen toon .
1: kas ma saaks Hawaii ?
0: see on raadio Duo Hitmix .

0: Duo Hitmiks huumor.
1: Mees läheb arsti juurde. Doktor küsib ta käest, et mille üle te kurdate. Mees ütleb, et mu naine petab mind. Ma ei oska teid kuidagi aidata, ütleb talle perearst, et võibolla peaksite minema psühhiaatri või perenõustaja juurde. Mees räägib, ei, ma tean, et minu naine petab mind juba pikka aega, aga sarved mul ikka veel ei kasva. Mis te nalja teete, ütleb perearst talle. See on selline metafoor, nii räägitakse. Sarved ei hakka teil kunagi kasvama. Jumal tänatud, ohkab mees. Mina arvasin, et mul on kaltsiumi puudus.
0: See on raadio Duo Hitmix. Hitmix.
2: When I met you in the summer, to my heartbeat sound, we fell in love as the leaves turn.

0: Duo Hit Mix. Naljanurk.
1: Vabandust.
2: Ja?
1: Kas see siin on tamm?
2: Tamm? Ei, see siin on laud. Tammed kasvavad metsas või pargis. See siin on laud.
0: See on Raadio Duo Hitmix. Ainult suured hitid.

0: Duo Hitmix.
1: Duo Hitmix Humor.
2: Väike Juku on rängas palavikus ja arst soovitab talle teha viinakompressi. Kui ema poes müüjale oma soovi ütleb, siis märkab Juku teiste ostjate hukkamõistvaid pilke. Ta hüüetab nii, et pood rõkkab. Ega ema ise viina ei joo. Ta ostab selle pudeli minu jaoks.
0: Ainult suured hitid ja palju. Duo Hitmix.

0: koos me veetsime.
1: Duo Hitmix. Naljanurk.
2: Pum-pum, issi on rõdus, tere kullaksed. Issil oli väike pidu, niimoodi, pop-pop-pop-pop, kuidas teie siis elate? Tere musike, sööme ruttu ära, siis lähme voodise. Meil, nii, lontkõrv, mitu kohta said täna? Toob päeviks siia, kütame kerra kuumaks, mis?
0: Tiit, sa elad kõrvalboksis.
2: Jälle. Vabandust, Ave, Liina.
1: Raadio Duo Hitmix.

0: Duo Hitmix, huumor.
1: Talumees tellib linnufarmist 200 tibu kanafarmi rajamiseks. Kaks nädalat läheb mööda, tellib jälle 200 tibu ning veel kahe nädala pärast jälle 200. Linnufarmi tööline pärib, et mida talumees nii suure hulga tibupoegadega teeb. Tõenäoliselt teen ma midagi valesti, kas istutan neid liiga sügavale või siis liiga tihedalt kokku, vastab talumees.
0: Duo Hitmix.

0: duo hitmiks Naljanurk.
1: Oh, ilus kell.
2: Jaa, Rolex.
1: Päris või vuffel?
2: Ei, päris. Aga käsi on vuffel.
1: Ma vaatasin, jääd 7 sõrme.
2: Kuule, mis sa tahad saada 15 euro eest?
0: Sa kuulad raadiot Duo Hitmiks. Ainult suured hitid ja palju.
3: Mõni hetk on elus ilusam kui teine. Mõni hetk on kohe väga-väga ilus. Vastu päikest vaatasid sa silmad pilus. Ja see oli ilus. Hiljem samamoodi vaatasid sa mind. Ja su silmad olid kahtlustusest pilus, et kas räägin vaid või armastan ma sind. Ja see oli ilus.

hetk on elus valusam kui teine. Mõni hetk on kohe väga-väga valus. Keegi oli mul, kes minult andeks palus. Tal oli põhjust, see oli valus. Kaua seisime ja tummalt seisin mina. Tuhat korda ise patusem kui sina. Aga sina olid see, kes andeks palus. Ma ei vastanud, see oli valus.

on hoopis isemoodi. Teise tuppa mulle üles tegid voodi. Ise läksid ja sind nägin ukse pilus. See, mis nägin, oli väga-väga ilu. Mõni hetk on elus ilusam kui teine. Mõni hetk on kohe väga-väga ilus. Mina magasin ja tundsin pead mul silus. Sinu käsi

0: Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
1: Ma liigun linna peal oma päi. Nägusid ei tea ja siin pole varem pole käin. Otsin oma kohta, aga seda pole näha, sest siin tuled nii eredalt isse ära.
2: Kolm on kohtus seadus, aga juured pole õppinud. Ma pigem kapsaks lugenud kõik FIFA trikki õpikud. Oleks võinud hoopis kosmopolitani.

hoius ei leia vaid klaasides, tagasi on siin ja moraalides. Mis sa siis homme teed, jätame muret siin homsele, palun meile pudel brinneriti, ma olen su isiklik sommel, yeah.

0: Pardoo Hitmiks Huumor .
1: Kas keegi teist teab, kuidas saaks kõige kergemini põhja lasta Rootsi allveelaeva? Tuleb sukelduda ja koputada uksele.
2: See on Raadio Duo Hitmiks.

0: Duo Hitmix. Naljanurk.
1: No tšau, Musi. Ma olen nüüd siin loomapoes jälle, eks ole? Ja siin on selline väike armas Bernhardini koer ja palun, kas ma võin ta ära osta?
2: Kuule, mis Bernhardini koer? Ma olen sulle 100 korda rääkinud. Maija ei too mingit loomi. Kuluks ma teen?
1: Miks? Aga siin müüakse ju kassipoegi ka. Kas ma võtan siis vähemalt väikse kassi? Palun, las ma võtan kassi.
2: Kuule, ei mingit kassipoegi. Ei, ei ja veel kord ei.
1: Miks? Ma ei saa aru. Ma olen terve elu endale kodulooma taadnud. Sa ei lase mul lihtsalt võtta. Sa tead, ma ei suuda ilma loomelt elada.
2: Kallis?
1: Jah.
2: Kallis, kas sa nutad või?
1: Ei nuta.
2: Anna andeks, rahune maa. Kuule, ma ei tahanud sulle liiga teha.
1: Lihtsalt asi on selles, et siin on sellised väikesed nunnud hiirekesed ka. Ja no, palun luba, ma siis võtan vähemalt ühe või kaks hiirekesest, kui ma koera ei saa. Palun! No palun! No?
2: No hea küll, võtad siis need hiired. No.
1: Päriselt! Aitäh, no. Musi! No. Tšau!
2: Tšau!
3: Näed sa? Alati tuleb alustada suuremast. Oleksin ma kohe hiirt tahtnud, ma oleksin lõpetanud, ma ei tea sipelgaga. Aga nüüd, pane need kaks mulle kaasa.
0: Ainult suured hitid ja palju Duo Hitmix.

0: rubriiks huumor .
1: Juku küsib Marilt . Mida sa sooviksid , kui minu naiseks saaksid ? Teist meest , vastab Mari .
2: see on raadio Duo Hitmix .

0: duo hitmiks Naljanurk.
1: Kas sina oled Quasimodo?
2: Jah, mina olen kiriku kellamees.
1: Ma tulin sinu juurde. Ma olen...
2: Ma tean, kes sa oled. Sina oled iludus, aga mina olen inetu.
1: Mind ei huvita sinu välimus. Pööra palun ümber.
2: Ei, ma olen koletis.
1: Sa ei ole koletis. Sa oled mees. Ja sul on hing. Ja sinu silmadest näen ma sinu hinge. Sellest otsustan ma sinu ilu üle.
3: Jeesus, Jumal, pööra ümber palun.
2: Kas sinu sugune iludus võib üldse armastada nii inetud kui mina?
3: Ei või ikka küll.
2: Ma ju hoiatasin, ma olen inetu.
3: No kuule, inetul ja inetul on ikka vahe, see siin on ikka täitsa solvang.
2: No aga kuidas siis?
3: Ära, tule lähemale.
4: Kuule, ega sa ise ka mingisugune kaunitar ei ole
3: musik. Aga mis asja, mul vaatavad silmad ühes suunas vähemalt.
4: Ja see on sellepärast nii, et minu silmad üritavad vältida kontakti sinu näoga.
3: No ma ei passi vähemalt, kellatornis päevad läbi. Ja nagu mingi friik.
4: Mina ei tulnud siia üles otsima meest, keda ma pole varem kohanudki. Lits!
2: Kellad!
0: Sa kuulad raadiot Duo Hitmix.

0: Netflix Huumor .
1: Juku näeb , kuidas õde kasutab ema deodoranti ning palub . Anna mulle ka , ma tahan ka proovida . Ei anna , ütleb õde . Seda kasutavad ainult naised . Mehed peavad ennast pesema .
2: see on Raadio Duo Hitmix .

0: Duo Hitmix naljanurk.
1: Doktor Deblenko, võite lõpetada, patsient lahkus.
2: Olgu, ma lippan. Kere nädala vahetust.
0: Duo Hitmix.
3: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith.

0: Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Swingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.
1: Duo Hitmiks huumor.
2: Ema pahandab Jukuga. Jälle sa, Juku, ei lasknud mul rahulikult külalistega vestelda. Aina tülitasid meid oma juttudega. Kas sa tead, mis saab nendest lastest, kes kogu aeg teiste jutu vahele segavad? Tean küll, ema, vastab Juku. Neist saavad suurest peast telereporterid.
3: See on Raadio Duo Hitmix.
4: Look, if you had one shot, one opportunity to seize everything you ever wanted in one moment that you captured.

0: duo hitmiks Naljanurk.
1: Proua, otsite midagi, saab aidata?
2: Jaa, kas teil seda seksi ja linna on?
1: Ai, see seksi värk on meil kahjuks otsas.
2: Jaa, mul ka. 2 aastat juba. Eks ma võtan siis nippernaadi.
0: See on raadio Duo Hitmix.

0: Duo Hitmix.
1: Duo Hitmix, huumor.
2: Ülemus ütles mulle hommikul kena päeva. Mul ei jäänudki siis muud üle kui asjad pakkida ja koju tagasi tulla.
0: Sa kuulad raadiot Duo Hitmix.

0: Duo Hitmix naljanurk.
1: Kes on?
2: Teile on telegramm.
3: Nüüd ma näitan sulle, kuidas võõrastele meestele küüsi taha ajada, eks ole. Siin sa siis nüüd oledki, eks? Korrus all pool, päris lähedal.
1: Millest te räägite? Ma olen üksi kodus.
3: Oled üksi kodus? Sa oled üksi...
1: Jaa, ma olen üksi kodus! Ma olen üksi kodus!
3: Näita mulle, sa oled üksi kodus!
1: Mul ei ole kedagi siin!
4: Mul läks poes natu kauem, et pikk järjekord oli, mis... Tulid alla või?
3: Mina tulin lihtsalt... naabrinaisega juttu ajama.
4: Ja, mis te rääkste siis?
3: Tead, koju! Mine koju!
4: Mis ma teen?
1: Issand jumal!
5: Mis toimub?
1: Ma mõtlesin, et sinu naine, noh, appi, sa võiks mulle vähemalt ta mingit pilti näidata, et ma teaks, milline ta välja näeb, kui ta sisse kargab siia.
0: Raadio Duo Hitmix.

0: duo hitmiks Huumor.
1: Juku satub haiglasse. Poiss, kas sul on pidžaama? Küsib õde vastuvõturuumis. Ei ole, meie perearst ütles, et mul on hoopis pimesoole põletik.
0: See on Raadio Duo Hitmix. Ainult suured hitid.

0: 15 minutit, 50 eurot.
1: No, mul on siin 2.40. Et võiks olla hellad käed ja punktiks õnnelik lõpp.
0: 2.40. Hellad käed ja õnnelik lõpp. Selge. Märt!
1: Mis Märt?
2: Ainult suured hitid ja palju. Duo Hitmix.

0: Vanem ütles, et läks vanemale kooki ja moosi viima. Läks jalgarattaga. Hunt vaatas võsast, et hoo, punamütsike jõuab liiga ruttu niimoodi vanema juurde. Võtsa raua sae ja saagis punamütsikese jalgaratta tükkideks. Karu nägi seda põõsast pealt, võttis hundil kõrvad pihku, andis keretäie talle ja ütles, et ma tean, hunt, sa oled keevitaja. Keevitad selle ratta kokku tagasi. Hunt assis siis keevitust rahvakodust. Tõmbas posti otsast voolu liini alla, keevitas jalgaratta kokku tagasi. Karu läks minema, punamütsike väntas minema. Hundil ei annud süda rahu, jooksis järgi uuesti. Võttis uuesti punamütsikese kinni, saagis jälle jalgratta tükkideks. Jälle jäi karule vahele. Karu jälle hundil kõrvad pihku ja kere kuumaks. Nii, hunt, keevita uuesti aga rattas kokku tagasi. Keevitas siis hunt uuesti ratta kokku tagasi. Ja vaatas, et ah, ei hakka enam saagima. Jooksis ruttu siis ise vanaema juurde. Lõpuks jõudis siis ka kohale punamütsike. Läheb vanaema voodi juurde ja küsib, vanaema, vanaema, mis pärast sul nii suured kõrvad on?
1: Et sind paremini kuuleksin.
0: Vanaema, vanaema, mis pärast sul nii punased silmad on?
1: Kuule, punamütsike, võib-olla on meist keegi päev otsa keevitanud.
2: See on Raadio Duo Hitmix. Ainult suured hitid.

0: Duo Hitmix naljanurk.
1: On sinuga kõik korras?
2: Vist jah. Lihtsalt ei suuda uskuda, et teda ei ole enam.
1: Matused ongi rasked. Mõtle temast ilusaid mõtteid.
3: Ilusat olemist. Tere!
2: Tere!
3: Sissepääsu maks 10 euri.
1: Mida?
2: Sissepääsu maks.
3: Ja seal organist mängi päris palju raavastada.
2: Ma olin kadunukese sõber.
3: Ja seda nad kõik räägivad 10 eurit. Op. Ma olen tempi ka peal, pärast tagasi ei räägi. Nii, õdusat olemist.
4: Mida me tõl lõbas? Jäänud!
3: Pea veiniga piiri, eks ole?
0: Sa kuulad raadiot Duo Hitmix. Ainult suured hitid ja palju.

0: Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Swingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.
1: Duo Hitmix, huumor.
2: Ma ei leia tee juures mingit viga. Ilmselt on asi joomises, ütleb arst patsiendile. No aga tulge siis palun mind uuesti vaatama, kui te kaine olete.
1: Sa kuulad raadiot Duo Hitmix.

0: hitmiks . Naljanurk .
1: Sul hakkab mask kuivama või ?
2: Jah , tundub nii .
1: Mul ka . Nüüd on nii . Pank on üle tee . Töö kiire nagu alati . Sina võtad kassa , mina katan . On selge . Läksime .
0: see on raadio duo Hitmiks .